Gdje je še ljepše? Ljepše. Ljepše. Na Koroškom radiju.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

jaz revo zberam voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

eto na noć po cesti volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bil je ris na poren dan, sebili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik guldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še budica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit slabo boš dobčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

Lidia je še lepše. Lepše. Lepše. Na Koroškem radiju.

0: novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Počitnice s Koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
0: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
1: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni. Se vidimo na Braču.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A730 256 giga ali Galaxy S26 Ultra 256 giga in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Prelaz Vršič bo danes in jutri do 6. zjutraj popolnoma zaprt. Potekalo bo asfaltiranje v okviru rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč. Obvoz bo prek predela oziroma Italije, bo pa s septembrom, ko na pot napovedujejo na direkciji za infrastrukturo, na Vršiču zaživel tudi nov sistem zapornic in parkiranja. Nov sistem bo z zapornicami urejal promet in parkiranje na vrhu Vršiča, vozniki pa bodo že pred zapornicami videli, ali je na voljo še kakšno parkirno mesto. Na vrhu bo 80 mest za avto, parkiranje pa bo do konca leta brezplačno. Jutri pa nas bodo na črpalkah predvidoma pričakale višje cene goriva. Po cenah financ naj bi se liter bencina podražil na okoli evro in 61 centov, lizel pa na približno evro in 90 centov. Razlog so predvsem višje cene nafte na svetovnih trgih, lahko pa končne cene še spremeni država s trošarinami. Britanski tabloidi pa so eksplodirali ob novici, da se princ Harry in Meghan po več kot 6 letih vračata v Veliko Britanijo. Z otrokama naj bi se do konca meseca preselila v hišo zunaj Londona, otroka pa sta že vpisana tudi v britansko šolo. Kralj Karel naj bi novico pozdravil, vendar Harry in Meghan ne bosta upravljala krajevskih dolžnosti. Britanski mediji bodo zato z zanimanjem spremljali, ali bo po 5 letih družinskih zamer vrnitev domovino prinesla tudi otoplitev odnosov kraljeve družine.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro s ponedeljkovo vremensko napovedjo na vse zgodaj. Pretežno jasno vreme nas čaka danes in temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, zjutraj od 11 do 16 in čez dan od 22 do 27 stopinj Celzija. V sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Temperature v ponedeljkovem jutru pa Mežica 15 stopinj, Slovenjgradec 11, Ravne 12, Dravograd prav tako 11 stopin.
6: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
5: Še na ceste, tam promet to jutro poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Če temu ni tako, nas obveščajte na 041-727-727. Pa srečno pot.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
7: Dobro jutro.
6: Spelo Šavc.
5: Dobro jutro, 4 minute čez 6, v novem tednu, v novem ponedeljku. Zanimivo razmišljanje sem zasledila na družbenih omrežjih. Živimo v času, kjer je vsak kilogram problem, pomankanje pameti pa ne. Naj to jutro ne manjka dobra kava, kilogrami so, kjer so, pamet pa lahko ojačamo ali pa upgradamo, kot rečejo naši tam mladi. Gremo v nov dan skupaj.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

15.06, dobro jutro v 24. avgustu. Še zadnji teden počitnice je začel za šolarjev. In čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, dolge imajo, pa bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Na matičnih odborih državnega zbora bodo namreč pretresali predloge za posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Agencija za varnost prometa pa v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti že danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo. Ta bo trajala vse do 6. septembra. Namen akcije pa je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh, kot vedno pozivajo k previdnosti. No, 1. september se hitro približuje, z njim pa tudi številna vprašanja staršev bodočih prvošolcev. Ali mora otrok pred vstopom v šolo že poznati črke, bi moral znati brati, pisati ali računati? Ne. Vsega tega ga bodo naučili v šoli. Starši pa naj poskrbijo za njegovo samostojnost, zavezati vezalke, pošimati sebe na stranišču, poslušati in se znati pogovarjati. To je bolj pomembno, kot znati brati, preden vstopiš v šolo. No, še malo pa se ta pravo veselje zares začne. 17.06. Šankroki.

0: Velik svet, čuden svet. Emilija je bila tole. Dobro jutro. Ikonična Taylor Swift v nadaljevanju in Opelaj, še prej planine. Planinstvo je način življenja. Letos poleti je skupaj z alpinizmom bilo upisano v register nesnovne kulturne dediščine Republike Slovenije.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Ko si zapravo azijsko doživetje, izberi Ve Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve Sushi Velenka.
4: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
5: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
6: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
5: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
6: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
5: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
6: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
5: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica. Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
5: Izberite PST. Izberite popolnost.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: A bejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
5: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.

0: Pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Dobro jutro vam voščim Ajda Prislan. Gore imajo v slovenskem prostoru poseben simbolni pomen in so v zgodovini pomembno prispevale k oblikovanju slovenske kulturne identitete. Na pobudo Planinske zveze Slovenije je Ministrstvo za kulturo v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije upisalo dve novi enoti – planinstvo in alpinizem. Predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.
3: Planinska zveza Slovenije je izjemno ponosna, da je naš predlog upisa planinstva in alpinizma v Register nesnovne dediščine kulturne dediščine uspel. Moramo poudariti, da gre za pravzaprav dediščino, kar pomeni, da ne gledamo na to, kaj se s planinstvom in alpinizmom dogaja danes, ampak na to, kaj se z alpinizmom in planinstvom dogaja zadnjih 130 in več let. Izjemna vloga planinstva v kulturnem smislu, v narodno-buditeljskem smislu in pa seveda tudi z vzpostavitvijo koč in poti in pa delovanjem, ki se je potem preraslo v izjemne tudi alpinistične dosežke, je nekaj, na kar smo lahko Slovenci ponosni in je prav, da smo zdaj del slovenske nesnovne dediščine.
2: Planinstvo in alpinizem temeljita na prostovoljstvu, spoštovanju narave ter medgeneracijskem prenosu znanja in izkušenj. Zato nista zgolj dejavnosti v gorah, ampak način življenja. V Register nesnovne dediščine, ki ga vodi Slovenski etnografski muzej, je zapisana tudi specifična priprava koroškega rženega kruha.
4: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
5: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
6: Pretežno jasno vreme se obeta danes, temperaturami od 24 do 29 stopinj. Jutri bo oblačno, zjutraj od 11 do 16, čez dan od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Temperature v ponedeljku zjutraj Slovenj Gradec 10 stopinj sveže, Dravograd 11, Ravne in Mežica 12 stopinj. Na cestah pa večjih posebnosti to jutro ne beležimo oziroma nismo o tem seznanjeni. Če vidite in veste drugače, nam le povejte ali napišite na 041 727 727.

noti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Folk Rola in tango za dva. 15 še manjka do sedme. Dobro jutro, Koroška. Šport ponavadi zaznamuje vikend in tudi tokrat ni bilo nič drugač. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo danes, drugo je končal s tretjim mestom. No, ta bo še v celoti potekala v Franciji, Pogačar pa je glavni favorit za etapno zmago, veliko bo odvisno tudi od morebitnega bega. No, Primož Roglič je v cilj pri kolesarju v času zmagovalca na 30. mestu, v skupni razvrstitvi je napredoval na deveto, zaostaja 26 sekund. Aktualni kadetski evropski prvak Korošec Alex Krivec pa je v Ekvadorju s štirimi zmagami osvojil judo bronasto medaljo in Sloveniji priboril drugo odličje na letošnjem svetovnem prvenstvu. Na poti do odličja je prikazal odlične borbe, navdušil predvsem z izjemno parterno tehniko. Bravo! Aleksa Kriveca bomo gostili tudi v našem studiu, takoj ko bo to mogoče. In še, če se sprašujete, kam je izginil denarni nagradni sklad VTT turnirja v tenisu iz tenis centra Murko v Slovengradcu, odgovor je na dlani. Odnesel ga je Avstrijec Sebastian Zorger.

0: Dermot Kennedy in Kiss Me, poljubite jo, poljubite ga, če ga še imate, ki je v bližini, ni lepšega. 10 minut še manjka do 7. Dobro jutro. Klic v našo porodnišnico tokrat pove, da smo čez vikend dobili samo eno deklico in enega dečka. Meren vikend je bil to. Vse najboljše želimo.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
4: Še razmišljaš kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
5: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
6: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
5: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
7: Pestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
8: Več na autokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.

0: na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
2: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Javno-komunalno podjetje Ravne na Koroškem obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Javornik, Tolsti vrh, Koroška cesta in Dobrije, da bo danes v ponedeljek 24. avgusta predvidoma od 8. do 15. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu motena oskrba dobave pitne vode z občasnimi popolnimi prekinitvami. Zahvaljujejo se za razumevanje. Občina Prevalje obvešča, da bo danes zaradi asfaltiranja popolna zapora ceste od krožišča pri Eurospinu do gostilne Krišta na Fari ter vseh cest v naselju Spodnji kraj. V primeru dežja se dela prestavijo na naslednji teden, prosijo za razumevanje. In še Elektrocelje DD, nadzorništvo Ravne in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Stržovo 1, Jurge Sedovšek med 8 in 12 uro, Gortina Pernice pa med 7 in 13. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo.

0: Kim Wilde prihaja in You Came. Ura bo 7 čez nekaj trenutkov, še prej pa seveda vse, kaj je novega. Mimo grede, bencin in dizel bosta jutri najbrž spet dražja.
1: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro voščim Darja Štraustisu. V jezeru pristava pri Lenartu je zaradi kritično nizke ravni kisika poginilo že več ton rib. Gasilci so z 12 črpalkami prečrpavali več kot 8 milijonov litrov vode, da bi jo obogatili s kisikom, a razmere ostajajo na meji preživetja. Glavni krivec je vodni orešek, ki gosto prekriva gladino jezera in katerega odstranjevanje bi trajalo mesec in pol. Brez dežja v naslednjih dneh ribiči napovedujejo popoln pogin. Velik gozdni požar pri mestu Reno v Nevadi pa je zajel več kot 10 tisoč hektarjev in ogroža skoraj 14 tisoč domov. Oblasti so odredile takojšnjo evakuacijo 42 tisoč prebivalcev, dodatnih 45 tisoč je v pripravljenosti. Šerif je potrdil, da je požar posledica človekovega ravnanja, podrobnosti pa niso razkrili. Guverner je razglasil izredno razmere in aktiviral nacionalno gardo, na terenu je okoli 400 gasilcev. Tadej Pogačar pa je v drugi etapi dirke po Španiji zasedel tretje mesto in obdržal rdečo majico vodilnega. Zmagal je 21-letni Britanec Matthew Brennan, ki je slavil svojo prvo etapno zmago na tritedenski dirki. Pogačar je pred Van Aertom 9 sekund, pred Brennanom 10. Roglič je etapo končal na 30. mestu in se v skupnem seštevku vrstil med prvo deseterico.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Pretežno jasno vreme se obeta danes, temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno bo, plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa tudi ponehale. Zjutraj od 11 do 16, čez dan od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet bolj vroče. 12 stopinj merimo na Koroškem, po večini krajev na Slovengradcu je malenkost bolj sveže 10 stopinj.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040-230-977. Labobo.si.
0: Na cestah nič novega bi lahko rekli. Če opazite kaj vredno pozornosti, da povemo naprej, 041-727-727.
4: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
5: Dobro jutro.
4: Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, Koroška. 3 minute čez 7 je. Tudi o medu to jutro. Tekoče zlato, mu nekateri rečejo. Kakšne so cene in kakšna je letina? Bo letos dovolj medu? Ostanite z nami.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

14 minut čez sedmo je, dobro jutro. Med v kozarcu, med v cvetnem prahu, propolis na mas, medica in še in še. Med je tekoče zlato in kako mu kaže letos? No, letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsej povprečna, če ne že nadpovprečna. Letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji. Lepo. Čebelar je sicer skrbil vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, se bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. No in kakšne so cene medu ta čas? Primerna cena, pravijo za slovenski med, se začne med 12 in 19 evri po kilogramu. Po toliko ga namreč z redkimi izjemami prodajajo na trgovskih policah. Profesionalni čebelari obiskujejo tudi kolege v sosednjih državah in prav povsod, kamor pridajo, ugotovijo, da je odkupna cena za kakovosten domač med v podobnem razponu kot pri nas. Razlike so zanemarljive. Kako je potem mogoče, da med iz istih držav pride na naše police po nižji prodajni ceni od nakupne? No, na to vprašanje bi bil zanimiv odgovor Urada za varno hrano, pravijo. Sicer pa se med dražje uvršča smrekov ali hojev med, med bolj ugodne in zelo slastne pa sodi cvetlični med. Žlička medu vsako jutro preverjeno pomaga ohranjati zdravje. In na zdravje tudi to jutro, pa kakorkoli že.

9 minut še manjka do pol osme. Dobro jutro, ne moremo mimo čisto sveže športne novice. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah ne bo kandidiral proti njemu, piše STA. O vzrokih kasneje si pa najbrž lahko mislimo, zakaj ne.

0: Tri minute še do pol osme. Dobro jutro, Koroška. Rihanna, vse svoje nežnosti, Lift Me Up prihaja, še prej pa Obelis, Koroški vzpon, zmagovalna rešitev, posvečena Jani Garnbret, avtorjev domačinov, bo kmalu krasila krožišče v Šmartnu pri Slovengradcu.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Dobavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: radio. V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za Špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na Špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
5: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
6: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
7: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
8: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
11: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
10: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: A bejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lep dan vam želim, Ajda Prislan. Na javnem natečaju za najboljšo idejno rešitev ureditve krožnega križišča v Šmartnem pri Slovengradcu, ki bo posvečeno športni plezalki Janji Garnbret, je komisija kot najboljšo izbrala rešitev domačina, grafičnega oblikovalca Roka Klančnika. Klančnik je idejno zasnovo nove skulpture ustvaril še z multimedijskim umetnikom Tomislavom Ganglom in upokojenko Majdo Mirkac, ekipa prihaja iz Slovengradca. Med 9 prispelimi predlogi je komisijo prepričala z izvirnostjo, izvedljivostjo in možno umestitev v lokalno okolje. Šmartno pri Slovengradcu je rodni kraj dvakratne zlate olimpike in večkratne svetovne prvakinje Janje Garnbret, tam je tudi obiskovala osnovno šolo. Rok Klančnik je v svojem idejnem projektu zelo elegantne, lepe, bogate in zgovorne skulpture dejal.
17: Do ideje te skulpture smo skupaj z ekipo prišli prek brainstorminga. Padala je ideja za idejo, poglavitna pa je bila ideja o monolitu. Ker sem plezalc in Janin prijatelj, sem takoj pomislil na plezare na pohorje z njo. V tem momentu je bil material za obelisk izbran. To je pohorski tonalit, ki bo v obliki obeliska simboliziral vrh, cilj in dosežek. Prav tako je to lokalna surovina. Kot vemo, je pot do uspeha težka in dolga, zato se spirala vije okoli obeliska, ki pa ga na vrhu tudi doseže. Pozlačena skulptura Janje predstavljajo številne zlate kolajne, tudi seveda dva olimpijska naslova. Olimpijskih krogov kot takih smo se pa želeli izogniti in pokazati na drugačen, subtilen način. Kroge smo simbolično prikazali s 5 lučmi, ki razsvetljujejo Janjo in ostali del skulpture. To se odlično vidi z ptičje perspektive. V celotnem projektiranju smo se želeli izogniti tudi prikazu medalj in odličij, saj smo mnenja, da njena zgodba še zdaleč ni zaključena. Vse skupaj pa se je začelo, ko smo en petek zvečer z ekipo bili zunaj na pijači in prideta mimo Janja in njen trener Roman. Nekaj časa sem se pogovarjal z njo in ko sem prišel nazaj k ekipi, je bil projekt zastavljen. Torej, srečanje z Janjo je bil odločilni moment.
16: Zmagovalna rešitev koroški vzpon simbolizira pot do vrha. Posebno ves ima Rok Klančnik, Janjin prijatelj in plezalski kolega. Skupaj sta večkrat plezala na Pohorju, prav po pohorskem tonalitu. Z izbrano rešitvijo so se znanili tudi Janjo Garnbret, ki jo je zasnova navdušila, še posebej pa jo veseli, da je med njenimi avtori njen prijatelj in plezalski kolega Rok Klančnik.
0: Težno jasno vreme je danes pred nami, temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri več oblačnosti, plohe in nevihte pa se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Zjutraj bo od 11 do 16, čez dan od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Na Koroškem to jutro 12 stopinj. Promet poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Obveščajte nas na 041 727 727. Srečno!

0: Ti, Vlado? Daj nekaj mi povej, no. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je... Naprimer, v cirku se te zacumprajo, ne?
0: Aha. Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirkus pobegnil. Pa so me tam imeli za točko. Da so me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

0: My Mexican Girl, Chris Norman, je tole 15 do 8.
1: Vsak dan nova priložnost za lepo nagrado in popoln začetek novega šolskega leta. To vam omogočata A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje ob Dravi in Terme Sveti Martin na Muri.
0: Še malo pa bo šolski zvonec zares zazvonil. Prva nagradna naloga tega tedna pa se glasi: napišite 5 šolskih potrebščin. Ne bo težko. Napišite jih v SMS na 0303031331. Zdaj gremo nazaj v šolo z bogato nagrado. Še enimi počitnicami v Termah Sveti Marti na Muri ali pa s pametno uro, da bomo še bolj pametni. Sodelujte.
1: Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in Terme Sveti Martin. Zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano.

0: Novi dan z Radijem Opsijan. Dobro jutro. Jutreni program Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v ponedeljek ob 10. počitniški kino, animirani film Tafiti, v torek ob 20. art kino, drama, ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš, v petek ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v soboto ob 18. animirani film Ostržek, resnična zgodba in ob 20. grozljivka Zakleti, med nami

0: Hitler. Zvezde nad tišino. Vabljeni.
1: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
2: Slušni aparati Audio BM.
0: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
0: Za več informacij pokličite 051-647-541.
4: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
5: Mali oglasi.
6: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah, občina Dravograd, je naprodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana leta 2006. Cena po dogovoru, za več informacij pokličite 051-600-500.
5: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: ABBA.
1: Thank you for the music. Dobro jutro. Stari dobri boksar Billy Joel in Uptown Girl v nadaljevanju, ob osmih pa kaj je novega.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Najnovejša raziskava Mediane kaže, da je predsednica Nataša Pirc-Musar prvič po več kot dveh letih izgubila prvo mesto na lestvici priljubljenosti politikov. Prehitel jo je predsednik SD-ja Matjaž Han. Na dnu lestvice ostaja nespremenjeno stanje. Zadnji mesti si delita Alenka Bratušek in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Vladi Janeza Janše pa podpora upada, pravi dobra tretjina vprašanih. SD ostaja vodilna stranka z manjšo podporo kot julija, zaostanek za njo pa je zmanjšala Svoboda. Levica je zaradi razhoda zvestno izgubila del podpore. Britanska policija pa je zaradi suma sodelovanja pri požigu tovarne jaht Rubis jahtcu Vitezu pridržala štiri osebe, med njimi dva mladoletnika. Eden naj bi bil sin ministra za kulturo Sarajevskega kantona, Kenana Madgode, ki je to potrdil in dejal, da bo o potrjeni odgovornosti zahtevajo naj sin nosi najstrožje zakonske posledice. Po najuradnih navedbah naj bi bil primer povezan z organiziranim kriminalom, motiv ostaja nejasen. Agencija za varnost prometa pa danes začenja nacionalno akcijo Varno v šolo. Akcija bo trajala do 6. septembra in opozarja voznike na posebno ranljivost otrok v prometu ob začetku šolskega leta. Otroci so v prometu slabše vidni, težje ocenijo hitrost in oddaljenost vozil ter smer zvoka, njihovo pozornost pa hitro odvrne dogajanje v okolici. Vozniki naj zato v okolici šoli na šolskih poteh vozijo previdno in prilagojene.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: Pretežno jasno vreme je danes pred nami, od 24 do 29 stopinj bo. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, do večera pa tudi večinoma ponehale. Zjutraj bo od 11 do 16 in čez dan od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet bolj vroče. Na Koroškem v ponedeljkovem jutru 13 stopinj.
3: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
1: Še na ceste, tam ne beležimo večjih posebnosti, sicer pa nam poročajte vi na 041-727-727.
6: Dobro jutro.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
1: Dve čez osmo, dobro jutro Koroška. Na koledarju je Jernejevo. Zanimiva dejstva nosi ta dan po starem izročilu. Dvojni učinek zelišč, če jih naberete, in še, prav z današnjim dnem so nekoč verjeli, da se poletje poslavlja. Več kmalu.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

12 čez 8, dobro jutro, gor pa dol, levo, desno, skratka, dotiki so zelo pomembni. Če se vam zdi, da je danes zjutraj malo bolj sveže, imate prav. Danes je namreč 24. august, dan svetega Jerneja, ki po starem ljudskem izročilu uradno odpelje poletje in odpre vrata jeseni. No, naši predniki so ta dan jemali zelo resno. Danes je veljala stroga prepoved dela na polju, ker so verjeli, da lahko tistemu, ki koplje po zemlji, strela udari v bajto. So pa zato zeliščari hiteli na travnike, verjeli so, da imajo korenine in rastline nabrane prav na današnji dan dvojno zdravilno moč. In če boste danes ujeli sončen žarek, kar ste ga že ne, uživajte. Star pregovor namreč pravi, če je Jernejevo lepo, bo lepa tudi jesen. Če pa slučajno slišite grmenje, si pripravite debele puloverje, saj to napoveduje hudo in mrzlo zimo. No, kot kaže, je pred nami lep dan do 29 stopinj in pretežno jasno, torej nas čaka lepa jesen. Naj bo. 13 čez 8, Brotherhood of Men.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Tri minute pred pol deveto. Smo le odsevi sonca, mladi Joker out, prodorni, še prej pa seveda dobro jutro. Danes dežurni novinarki Ajdi Prislan, zajadrala si že v petek čez vikend in nadaljuješ. Kaj bo novega, kaj bo dobrega?
1: Ja, lep dan se nam obeta. Damjan Cehner ima edini v Sloveniji licenco za pristajanje v gorah z letali in znani koroški pilot praznuje 40 letja svoje letalske karijere. O tem bomo danes govorili. Gradiščani so uspešno zaključili z golažijado, svojim praznovanjem. Pa na področju kmetijstva se dogajajo tudi pozitivne stvari. Minister Cigler Kralj je napovedal 8,1 milijon pomoči kmetom.
0: In naprej?
1: Ja, no, zdaj pa bomo slišali prispevek o tem, o uspehu v judu. Ponosni smo na naše judoiste. Na svetovnem prvenstvu je blestel Sloven Gračan Alex Krivec,
0: ki ga bomo gostili tudi jutri v našem studiu. Hvala lepa.
2: Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec Teradlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s koroškim radijem. Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Judo Zveza Koroške vabi k vpisu v programe juda z elementi gimnastike za otroke, mladino in odrasle. Programi se bodo izvajali v Mislinski, Dravski in Mežiški dolini. Poiščite vadbo za vašega otroka ali zase na spletni strani www.judo-koroska.com. Se vidimo na tatamiju.
4: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lep pozdrav, v novicah sem z vami Ajda Prislan. Odmeva uspeh na svetovnem prvenstvu domačega judoista Aleksa Krivca, člana slovenske reprezentance in judo kluba Sloven Gradec.
14: Alex Krivec je na svetovnem prvenstvu judo za kadete osvojil bronasto odličje. V Ekvadorju je med 20. in 22. avgustom potekalo svetovno prvenstvo v judu za kadete in kadetinje. Nastopila je tudi petčlanska reprezentanca Slovenije, v kateri je bil tudi Alex Krivec, sicer član judo kluba Sloven Gradec. Alex je na tatamije stopil včeraj, v kategoriji do 81 kg prikazal izjemno borbenost, vztrajnost in karakter ter si priboril bronasto medaljo. Gre za zgodovinski uspeh za slovenski judo, saj je Alex prvi Slovenec, ki je osvojil odličje na svetovnih kadetskih prvenstvih. Sicer pa je v Ekvadorju nastopilo kar 457 judoistov in judoistk iz 59 držav ter 5 kontinentov. Alex Krivec je v izjemno močni konkurenci v težnostni kategoriji do 81 kg, kjer se je za najvišja mesta borilo 35 tekmovalcev, najprej premagal Avstralca Kaja Topa, nato pa mu je moral priznati premoč še predstavnik Združenih držav Amerike, Šota Kunduk Hašvili. V četrtfinalu ga je pričakal Rus Daniel Bibolatov, ki je bil tokrat premočan nasprotnik in Alex je po porazu tekmovanje nadaljeval v repasažu. Tam je bil najprej boljši od Brazilca Jaga Mela, v odločilni borbi za bron pa še od Japonca Kokija Umena in tako poskrbel za nov izjemen uspeh. Alex je namreč v letošnji sezoni že osvojil zlato medaljo na Evropskem kadetskem prvenstvu. Ob tatamiju je Alexu z nasveti pomagal koroški trener Aljaž Kostenčnik, eden izmed slovenskih reprezentančnih trenerjev. Sicer pa se slovenska reprezentanca iz Ekvadorja vrača z 2 medaljama, že v petek je bron v kategoriji do 63 kg osvojila tudi Ilarija Curkan. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
13: Slovenska judo reprezentanca je že na poti domov.
8: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Svetovnega bronastega prvaka, kadeta Aleksa Krivca, gostimo jutri po 10. uri. Zdaj pa vreme danes pretežno jasno. Temperature do 29 stopinj. Jutri bo oblačno z dežjem, zjutraj od 11 do 16 in čez dan od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo temperature, Mežica 13, Ravne 14, Slovenjgradec in Dravograd 15 stopinj.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Še na ceste, promet poteka tekoče in brez večjih posebnosti, če ne, nič 41 727 727, povejte nam, kje se zatika.

0: Wham in George Michael, Careless Whisper, nekaj romantike v ponedeljkovem jutru. 20 manjka do 9, dobro jutro.
1: Vsak dan nova priložnost za lepo nagrado in popoln začetek novega šolskega leta. To vam omogočata A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje ob Dravi in Terme Sveti Martin na Muri.
0: Še malo pa bo šolski zvonec zares zazvonil. Se mi bolj veselimo, kot pa tamali. Prva nagradna naloga tega tedna, če sodelujete v naši nagradni igri, se glasi. Napišite 5 šolskih potrebščin. Ne bo težko. Če začnemo z zvezkom, svinčnikom in tako naprej. Napišite jih v SMS na 030-331-331 zdaj. Gremo nazaj v šolo z bogato nagrado s še enimi počitnicami v Termah Sveti Marti na Muri ali pa s pametno uro, da bomo še bolj pametni. Sodelujte!
1: Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano.

0: Ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
5: Javno-komunalno podjetje Ravne na Koroškem obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Javornik, Tolsti vrh, Koroška cesta in Dobrije, da bo danes v ponedeljek 24. avgusta predvidoma od 8. do 15. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu motena oskrba dobave pitne vode z občasnimi popolnimi prekinitvami. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Pink in Family Portrait, 9 je ura, dobro jutro. Gremo dalje. Cher prihaja, mi pa šimamo z njo naprej.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štransticu. Avtobusna postaja Ljubljana je od danes na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti, kjer bo ostala do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi. Urejenih je 46 peronov, skoraj polovico več kot prej. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Novost je plačilo vozovnic z bančno kartico, doslej je bilo mogoče le zgodovino. Na terenu bodo prve dni pomagali informatorji, na voljo pa je tudi klicni center. Španska policija pa je v galicijskem pristaniškem mestu Apobrada Karamina zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 osebe, med njimi državljana Hrvaške. Mamila so bila po ugotovitvah policije v objektu blizu morja shranjena le začasno. Hrvatu naj bi pripisovali vlogo tako imenovanega notarja, zadolženega za nadzor nad tihotapljenjem, korist ene od kriminalnih združb. Preiskovalci preverjajo tudi morebitno vpletenost skupin z območja nekdanje Jugoslavije. Predsednik UEFA Aleksander Čeferin pa je za podcast The Rest is Politics povedal, da na volitvah marca 2027 ne bo kandidiral za predsednika FIFA, čeprav velja za glavnega nasprotnika Gianija Infantina. Infantino se sooča s pritiskom po opustitvi spornega načrta prodaje deleža svetovnih prvenstv zasebnim vlagateljem. Čeferin tudi ni razkril, ali bo kandidiral za ponovno izvolitev na čelo UEFA.
5: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
6: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Pretežno jasno vreme danes, od 24 do 29 stopinj. Jutri bo oblačno z dežjem, zjutraj od 11 do 16 in čez dan od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo temperature, Mežica 14 stopinj, Slovenj Gradec in Ravne 16, Dravograd 17. Na cestah pa večjih posebnosti ne beležimo. Obveščajte nas, vsem pa seveda želimo srečno pot do cilja.
7: Dobro jutro.
8: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: 3 čez 9, dobro jutro. Še malo pa nazaj v šolo. Gremo skup z lepimi nagradami v naši nagradni igri. Sodelujte. Več in podrobneje po 9:30. Še prej pa seveda gremo na malco.
8: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Upam, da nimate slabega dneva, čeprav šele začeli smo ga in kar se slabo začne, se menda tudi dobro konča. Naj bo tako.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bom v dan za malco.
3: Privoščite si malico, gostilni brančurnik na Prevaljah.
0: No, tam danes mineštrone juha in sa šla malo googlat. Gre za gosto, krepko, močno zelenjavno juho. Poleg juhe pa svinska pečenka, pražen krompir, pa ričota s piščancem in zelenjavo. Vsak dan na voljo Dunajc, piščanči fingersi in Cezarjev solatni krožnik.
4: Prijezera malco, bowling center Bajta v Ragije.
0: Tam danes ocvrt kanelon s krompirjem, pa piščanči paprikaš z njoki, juha in pohane šnite, pa kompot. Vsak dan na voljo Dunajc, prilogo solata in jota.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Špageti z bolonsko omako in solata, seveda pa kot vsak dan tudi danes vam pipasul in golaž za mesojece in vegane.
5: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Piščanči stroganov z rižem, solata ali pa špageti carbonara. Karkoli boste izbrali, 15 čez 9 je, naj vam tekne.

0: French kissing in the USA, mi lahko imamo pa French kissing na Koroškem. 3 minute pred 9:30 je dobro jutro. Tom Walker prihaja, leave a light on, zdaj luči več ne rabimo, pod lučjo pa tudi. Gradiščani so tudi tokrat uspešno pod streho spravili svoj vaški praznik s tradicionalno golažijado.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
7: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
6: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Gradiščani nad Slovenjgradcem so ob svojem vaškem prazniku skuhali 7 kotlov golaža. Veselica je trajala še pozno v noč. Priznanje za zasluge v kraju je prejel ansambel Vihar za 20 let neprekinjenega delovanja. Obiskal jih je tudi župan mestne občine Slovenjgradec Tilen Klugler.
15: Najlepši pogled na najlepše mestno jedro, na najlepše mesto in res hvala vsem, ki ustvarjajo tu, članicam društev, prostovoljcem, kmetom, ki ohranjajo in razvijajo to podeželje. Seveda se tudi mi trudimo, da jim omogočamo kar najboljše pogoje v proračunu mestne občine, da zagotovimo kar največ sredstev za razvoj celotnega podeželja. Stabilizirali terene, ne nazadnje pa sanacijo cest tudi izboljšali, predvsem varnost v prometu. Tudi gradišče je bilo prejemnik velikih sredstev. Jaz mislim, da bo, ko bomo na koncu strnili to celotno popoplavno investicijo na gradišču, se bomo približali nekaj več kot 8 kilometrov sanacije samo lokalnih cest. Spodbujamo mlade prevzemnike kmetij, domači, da ostajajo na podeželju.
16: Pika Polonice, kaj delate danes tukaj?
17: Kuhamo golaž in pač tekmujemo.
18: Čebulo smo že včeraj spražili, dodali meso in ostale skrivne sestavine, pa ne povem.
19: Mi smo tudi bolj kot ne prodajale srečke, jaz pa ona. In ko sem probala golaž, meni je bil ful všeč.
20: Meni je bilo kul, ko smo mešali pa tako.
16: Smo ekipa Ognjeni, kateri predstavljamo PGD Pamet Četroblje, prostovoljno gasilsko društvo. Danes smo se golažjado odeležili prvič, malo za zabavo. Najbolje je to, da se cela vaška skupnost dobi. Mi se seveda držimo recepta naših babic in mam, kateri vemo, da so jedi najbolj dobre, ampak vseeno dodamo še malo svoje začimbe.
21: Spodno grišče, zgorno grišče, levo, desno, gr, zgor, nekaj spod, nekaj zgor, nekaj z vrha.
10: ampak mislim na sredini.
12: Zato... Sosedje.
10: Sosedje skupaj. Mejaši, veš kaj je, to vse leto je že eno isto. Jaz pravim, ne upamo povedati. Zmagamo vsako leto, sam tako si mi mislimo. Važno je, da mi že v sredo začnemo, četrtek, petek, sobota, danes je grande finale. Rešimo, skuhamo, pojemo, vse je veselo, vas se združi toto.
12: Že 27 leto kuhamo, ista skupina, isti zasedbi golaš.
21: 3 vrsto smo pač tekali z vrečkami, pa si postavljali 3 vrsto, pač ko si prišel nazaj, ti je lahko naslednji tekmo odšel. In takrat je bila tista umetnina, da si ti lahko nadoknadil tisti čas, pa si postavil na njegovo mesto, da si mu 3 vrsto naredil.
14: Srečanje Gradiščanov ob njihovem vaškem prazniku je ponovno uspešno pripravilo domače športno-kulturno društvo.
22: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Temperature rastejo, v Mežici še zmeraj sveži 14 stopinj, Slovengradec Ravne in Dravograd 18. Pretežno jasen dan je pred nami, do 29 stopinj lahko gremo, jutri bo drugače, oblačno bo z dežjem, zjutraj od 11 do 16, čez dan od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, četrtek pa bo sončen in spet nekoliko bolj vroč.
8: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. la-bobo.si.
0: Radar v mislini pravite, če še kje 041 727 727.

0: vsak dan nova priložnost za lepo nagrado in popoln začetek novega šolskega leta. To vam omogočata A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje ob Dravi in Terme Sveti Martin na Muri.
1: Evo, naslednji teden bo šolski zvonec zares zazvonil. Prva nagradna naloga tega tedna v naši nagradni igri pa se glasi: napišite 5 šolskih potrebščin. Ni težko. Napišite jih v SMS-u na nič 3 0 3 3 1 3 3 1. Zdaj gremo nazaj v šolo z bogato nagrado. Še enimi počitnicami v Termah Sveti Marti na Muri ali pa s pametno uro. Sodelujte.
0: Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in Terme Sveti Martin. Health zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano.

0: Life is a roller coaster, je življenje in tak tobogan. Upam, da vas danes v ponedeljku pelje dobro.
1: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
2: Še razmišljaš, kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen vezani izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Underdog Project in Summer Jam, 10 je ura. Benson Boone o čudovitih rečeh v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju, od 6 do 10.
2: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno končajo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes na matičnih odborih obravnavali predloge za 3 posvetovalne referendume. O pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Predlagatelji, koalicija in resnica želijo referendum 11. oktobra, ko je že razpisan referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Izredna seja državnega zbora pa bo predvidoma jutri. ZDA pa napovedujejo gospodarski dan D za Iran. Ameriški finančni minister Scott Bessan je napovedal, da bo danes predstavil, kar imenuje najmočnejši finančni napad, kar so ga kdaj izvedli proti nasprotniku. Ukrepi bodo po njegovih besedah ciljali tudi na države, ki z Iranom še poslujejo. Ukrep prihaja po izteku 60-dnev roka za mirovna pogajanja med ZDA in Iranom. Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost je zagrozil, da bo Iran, če se gospodarska vojna nadaljuje, ustavil ves izvoz nafte iz zaliva. Spektakli na nebu pa se ta mesec kar vrstijo. Po sončnem mrku in prezidih nas v petek zgodaj zjutraj čaka še delni lunin mrk, ki bo zajel skoraj 96% lune. Vrhunec bo ob 6.12, ko bo luna že tik nad zahodnim obzorjem. Najboljše razmere za opazovanje bodo na zahodu države, predvsem na obali, najslabše na severovzhodu. Za razliko od sončnega mrka je ta popolnoma varen za opazovanje s prostim očesom brez posebne zaščite.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Pretežno jasno vreme je danes pred nami in do 29 stopinj, ta hip pa Mežica 18, Slovenj Gradec in Ravne 19, Dravograd 20 stopinj. Jutri bo oblačno z dežjem, zjutraj od 11 do 16, čez dan do 27. V sredo se bo razjasnilo, no v četrtek pa bo spet sončno in nekoliko bolj vroče.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Pozor, radar v mislinji. Povsod vozimo po omejitvah, sicer pa če opazite še kakšno policijsko kontrolo, 041-727-727.
1: Poletje. Spelo šauc.
0: Ja, še smo v poletju, 3 minute čez 10 je, čeprav po starem izročilu se prav z današnjim dnem odpirajo vrata jeseni. Ampak, a bo prihodnje leto še bolj vroče? Kakšna jesen nas letos čaka? No, tudi o tem v nadaljevanju.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

Nejša, zapeljivo, 14 čez 10 je. O rekordnih temperaturah in najbolj vročih mesecih v zgodovini poročamo vse pogosteje. Že letošnje leto bo morda rekordno, prihodnje pa bo skoraj zagotovo najtoplejše doslej. Na vreme v Sloveniji pojav nima večjega vpliva, govorimo o El Niño, ki prihaja. Bosta pa jesen in zima zaradi dolgoročnega segrevanja ozračja verjetno nadpovprečno topli, pravijo klimatologi. Navadimo se na novo realnost, čim prej lažje nam bo. Sploh pa iščemo osvežitev in ohladitev, ki jo je današnje, pa jo bo tudi jutrišnje jutro zihar prineslo. Danes je še jasno in čez dan do 29 stopinj, ta hip okoli 20, jutri dež in do 27, pasalo bo. Gremo zdaj na zadnjo večerjo z lačnim Francem, 15 čez 10, če ste na cesti, radar v Mislinji, previdno povsod.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Vse se vrti okrog gnarja. Meja je bila tole, 4 minute do pol enajste. Še manjkajo mi pa... Tole naprej, dejte radio bolj na glas ali pa ga stišajte. Še prej pa Damjan Cehner, 40 let v zraku in nešteto nepozabnih dogodivščin.
1: Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec te Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: radio. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
7: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
6: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
7: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
6: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
7: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
6: Kraljico. Pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Znani koroški pilot Damjan Cehner praznuje 40 letja svoje bogate letalske kariere. Iz domačih Libelič, kjer živi z družino, je zgradil mednarodno prepoznavno zgodbo s podjetjem Aviofan, ki je sinonim za padalske ter panoramske polete. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
13: Damjanu Cehnerju je bilo letenje na nek način položeno v zibelko, saj se je z letalstvom ukvarjal že njegov oče. V domačih Libeličah je zgradil prepoznavno zgodbo s podjetjem Aviofan, ki poleg libeliškega zletišča ta letos praznuje 30 let delovanja, uspešno vodi tudi bovško letališče. Damjan Cehner.
9: Ja, moja prehojena pot je malo spone in padce. Veliko več lepih trenutkov kot slabih, ampak tudi veliko zelo slabih. Doživljali smo tudi nesreče, vmes slabe čase, ampak večinoma prevladajo čudoviti dogodki, zato še danes ustrajamo v tem poslu. Ko pa pridem domov, je pa to spet moj hobi, tako da ves čas sem povezan z letalstvom oziroma tudi cela moja družina. Več se vseeno nahajam na vzletišču v Libeličah v Bovcu, pridem takrat, ko je treba, da oddelam svoje, ker na vrsti sem vsake 14 dni za letenje. Po časih kakšni dogodki, ko pač moram kot direktor se tam oglasiti, da kaj rešim, ko pa je možnost, pa takoj se vrnem nazaj na Koroško po hitrem postopku, saj v Bovec in nazaj grem z svojim letalom. To me tudi pride cenej, ker ponovadi, ko grem po cesti, vedno dobim račun za prekoračitev hitrosti v Avstriji.
13: Zan letalstvo ni le poklic, je način življenja.
9: Letalstvo je res moj način življenja, ker je to tudi moj hobi. Vedno iščem neke nove izzive, vedno se vključujem tam, kar ni standard v letalstvu, tako sem v zadnjih letih se ukvarjam z pristajanjem v gorah, tenjem pristanki na vodi, tako da vse, kar se začne na novo spet v Sloveniji, pač to mene zanima, kar še ni. Tako kot tudi pred 30 leti, ko smo v Libeličah na novo postavljali vzletišče, ko tudi ni bilo zakonodaje še za privatna vzletišča oziroma za letenje z ultralahkimi letali.
13: Damjan Cihner ima edini v Sloveniji licenco za pristajanje v gora z letali. Je član Združenja gorskih pilotov Italije in Avstrije, podobno organizacijo želi ustanoviti tudi v Sloveniji.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Pretežno jasno vreme danes pred nami, od 24 do 29 stopinj, jutri oblačno z dežjem. Zjutraj od 11 do 16, čez dan od 22 do 27 stopinj, sreda bo dokaj jasna, nov četrtek pa sončno in spet nekoliko bolj vroče. Mežica 19 stopinj, Slovenj Gradec 20, Ravne in Dravograd 21.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Radar v Mislinji. Ja, Damjan Cehner lahko gre po luftu, da ne gre po cesti, ker pol dobi kazen. Mi pa tega ne moramo, zato previdno. In če še opazite kaj drugega, 041 727 727.

Animals in Maroon 5. 15 minut še manjka do 11. Dobar dan. V ponedeljku šibamo naprej s tem poletnim hitom iz leta 2008. Kot vse pesmi Kid Rocka, tudi ta ob izidu ni bila na voljo za digitalni prenos, zato si mogoče si jo hotel pridobiti zakonito, pač kupiti album. Lahko pa si prinesel različne priredbe te pesmi, kar je bilo nekako podobno kot nakup ponarejenega Rolexa. Pesem je z glasbenega vidika mešanica skladb Sweet Home Alabama skupine Lynyrd Skynyrd in Werewolves of London Warrena Zevona. Za pisanje pesmi All Summer Long pa je navedenih kar 8 avtorjev. Sicer pa Kid Rock slovi tudi po svoji vročekrvnosti, zato je nemalokrat imel težave z zakonom in možmi postave. Bolj zanimivo in manj znano pa je tole, da ima fant lastno modno linijo, blagovno znamko Made in Detroit, kjer lahko kupite vse od kapucarjev do otroških kombinezončkov z napisom Detroit. In še Kid Rock ima svoje pivo. Piva Badass American Lager še nismo okusili, ampak očitno obstaja. Kid Rock na Koroškem radiju.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
7: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
8: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
9: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
8: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
10: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
11: Tradicionalno svež.
12: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
12: Pomorski sejem.
13: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
14: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Mali oglasi.
15: Kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele tik pred nesnostjo vam pripeljejo na dom. Za več informacij pokličite 031 653 250. Prodam osebni avto, Mini One, letnik 2011, bencinski motor, prvi lastnik, prevoženih 275 tisoč kilometrov, redno vzdrževan. Pred mesecem ni je bil opravljen tudi generalni servis. Več informacij na 041 342 944.
0: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
15: Občina Prevalje obvešča, da bo danes zaradi asfaltiranja popolna zapora ceste od krožišča pri Eurospinu do gostilne Krišta na Fari ter vseh cest v naselju Spodnji kraj. V primeru dežja se dela prestavijo na naslednji teden, prosijo za razumevanje. Javno komunalno podjetje Ravne obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselj Javornik, Tolsti vrh, Koroška cesta in Dobrije, da bo danes predvidoma od 8. pa še do 15. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu motena oskrba dobave pitne vode z občasnimi popolnimi prekinitvami. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 giga ali Galaxy S26 Ultra 256 giga in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Poslanci se pred koncem počitnic vračajo v državni zbor. Odbori danes obravnavajo predloge 3 posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Izredna seja, na kateri bi referendume razpisali za 11. oktober, bo predvidoma jutri. Britanski premier Andy Burnham pa je ob obisku Kijeva napovedal novo pomoč Ukrajini. London bo obrambnemu podjetju dovolil razkritje zaupnih podatkov o britanskih delih francosko-britanske rakete dolgega dosega, da bi jo Ukrajinci lahko sestavljali sami. V središču Ljubljane pa so arheologi našli rimski nagrobnik iz 1. stoletja. Poseben je, ker je skoraj 2000 let ostal prav tam, kjer so ga postavili prebivalci Emone.
0: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
4: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
5: 22 stopinj v Dravogradu in na Ravnah, ena manj v Slovengradcu, 20 v Mežici, sicer danes do 29 stopinj v pretežno jasnem vremenu. Jutri bo oblačno z dežjem, zjutraj od 11 do 16, čez dan pa do 27 stopinj Celzija. V sredo se bo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet bolj vroče. Na zadnji radar v Mislinji vsem želimo srečno pot.
6: Poletje. Bilo šalc.
5: 3 čez 11, upam, da smo začeli ponedeljek brez nekih pretresov in stresov. Sicer pa naslišanje spet jutri zjutraj, v nadaljevanju kup dobre muzike in popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: radio. Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
3: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
5: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
6: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
5: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
6: Vlak? Vlak v Breznu?
5: No, pa avtobus, taksi, avtoštop. Nekaj mora biti.
6: Ne, samo ena varianta je.
5: Ja?
6: Če res hočete iz Brezna,
5: ja?
6: Morate iti z novim Fordom.
7: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
9: Pomorski sejem.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
12: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
11: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
13: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.

0: Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: radio. Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
7: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite
8: 051-647-541.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: ste na valovih Koroškega radija. Ura pa je točno opoldne. Bidoan in Dua Lipa pa v nadaljevanju prva.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Z današnjim dnem so poslanci predčasno prekinili poletni dopust in se vrnili v državni zbor. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno iztečejo šele 1. septembra, morajo poslanci zavihati rokave zaradi 3 novih posvetovalnih referendumov. Te dni bodo namreč odločali o tem, ali nas bodo jeseni na voliščih vprašali o zaostritvi pogojev za socialno pomoč, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o omejitvi volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Če bo izredna seja potekala po načrtih, bomo o teh vprašanjih zelo verjetno glasovali 11. oktobra. Irsko je pretresel smrtonosni avtomobilistični trend z TikToka. Trčenje, v katerem je umrlo 15-nikov, ki so v napačno smer vozili po avtocesti in snemali dogajanje za TikTok, je na Irskem sprožilo razpravo o odgovornosti družbenih omrežij. 3 od 5 so bili sicer že prej znani policiji zaradi objavljanja posnetkov tvegane vožnje. TikTok je zavrnil povabilo na parlamentarni odbor, kar je predsednik odbora označil za zaušnico javnosti. Podjetje pravi, da take vsebine aktivno odstranjuje. Agencija za varnost prometa pa danes začenja akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Voznike poziva, naj v okolici šol prilagodijo hitrost in otrokom omogočijo varno prečkanje ceste.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Opoldne po Koroški okoli 24 stopinj, pretežno jasno je in bo s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Temperature jutri od 22 do 27 stopinj. V sredo bo jasno, četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
5: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040-230-977.
6: la-bobo.si.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
7: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Ponedeljko v popovdne. Dobrodošli na valovih 97.2, 24. august, iztekajoč se mesec in iztekajoče se počitnice. Mi pa še vedno, kljub temu, da se meteorološka jesen začne že 1. septembra, poletno razpoloženi in v tem ritmu se podajamo tudi v popovdne novega tedna, zadnjega v mesecu augustu. Dobrodošli na valovih Koroškega radija.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

Po noši in 10:12 pa ABBA, in ko je ABBA konec 70-ih izdala Čekitito, je bila skupina na vrhuncu slave, zasebno pa je že začela razpadati. In prav zato Čekitita danes zveni skoraj preroško. Pesem govori nekomu, ki je žalosten in mu obljublja, da bo bolečina minila in da bo spet prišel čas za veselje.

0: 15.12. ponedeljkovo popoldne in valovi Koroškega radija. Lakersi danes pakirajo kovčke in zaključujejo nekaj dnevni obisk Slovenije, na katerega jih je povabil, kot zdaj pa že čisto v svet ve, Luka Dončić, in če je bil glavni namen obiska povezovanje ekipe pred novo sezono, bodo iz Slovenije očitno odnesli precej več kot le nekaj skupnih treningov. Dončić je svojim soigralcem v nekaj dneh pripravil pravo slovensko pokušino, spoznavali so Ljubljano, trenirali v Stožicah in na Lukovem igrišču v Savskem naselju, po prestolnici sedli tudi na kolesa, igrali golf, obiskali Bled in se preizkusili v veslanju po Blejskem jezeru. No, Bronnie James je jezero spoznal še nekoliko bolj neposredno, vanje skočil kar s premetom. In kaj je na Američane naredilo največji vtis? Austin Reeves je povedal, da je Slovenija res lepa, posebej pa sta ga navdušila golf in Blejsko jezero. Obisk pa se danes zaključuje tudi z dobrodelno noto. Lakersi so dopoldne obiskali ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so razveselili otroke, se z njimi družili in delili podpise. Zgodaj popoldne pa naj bi sledil odhod proti Brniku in slovo od Slovenije. Za Dončićevimi soigralci je tako nekaj dni košarke, druženja, slovenskih znamenitosti in tudi precej zabave. Luka jim ni pokazal samo, odkot prihaja, ampak jim je za nekaj dni odprl vrata v svoj svet. Medtem, ko smo v Sloveniji spremljali, kje Lakersi trenirajo, kam zahajajo in kdo od zvezdnikov je skočil v Blejsko jezero, pa so nekateri tuji mediji v obisku prepoznali še nekaj drugega. Simboličen trenutek v Dončićevi zgodbi z Lakersi, ne več samo kot prvega zvezdnika moštva, ampak kot igralca, ki vse bolj prevzema tudi vlogo vodje ekipe. In morda je prav to najlepši del celotne zgodbe, da se je eno prvih večjih skupnih poglavij novih Lakersov odvilo prav pri Luki doma v Sloveniji. No, Lakersi naj bi z Brnika odleteli danes popoldne, natančna ura njihovega vzleta pa za zdaj ni zanesljivo potrjena.
1: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.

0: Pet jih je pred pol eno, pravkar pa ste nam sporočili, da je policijska kontrola v Prevaljah pri Brančurniku. Torej, pri Brančurniku na Prevaljah policijska kontrola varno. Pa želimo seveda na vseh vaših poteh.
1: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem

I'd rather hear how much you regret me and pray.

0: Mladi v Slovenj Gradcu želijo boljšo informiranost o tem, kar jim je občini na voljo, izveste ob poleni. Tina pa takoj zatem.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Ste pripravljeni na tradicionalni kolesarski izziv? Pridružite se Krejanovemu memorialu na Prevaljah. V soboto 29. avgusta čaka vas 30 km odlične trase in 650 metrov spona. First minute prijavnina znaša le 15 evrov oziroma 20 evrov na dan prireditve. Več na krejano-memorial.si. Se vidimo na startu.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Na osnovi opravljene ankete je bila spisana strategija za mlade v mestni občini Slovenj Gradec za obdobje 2026-2030. Nastala je v sodelovanju med mestno občino, Mladinskim svetom Slovenj Gradec in Slovenjgraškim mladinskim kulturnim centrom. Vprašalnik je izpolnilo 117 mladih. Predstavnica Mladinskega sveta Rebeka Mlakar.
11: Na podlagi ugotovitev iz te ankete je bilo določenih 7 prioritetnih področij ukrepov, to so mobilnost, zdravje, participacija in organiziranje, bivanje, prosti čas, izobraževanje in trg dela ter informiranje mladih. In če izpostavim nekih glavnih poudarkov, so rezultati ankete pokazali, da so mladi v Slovenj Gradcu najbolj zadovoljni s področjem formalnega izobraževanja, s ponudbo športnih aktivnosti in možnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa. Kot največje izzive pa izpostavljajo predvsem javni prevoz, stanovanjsko osamosvajanje, zaposlitvene možnosti pa nek občutek, da mladi niso dovolj vključeni v odločanje o vprašanjih, ki jih zadevajo.
10: Kot pomemben izziv so mladi navedli tudi boljše informiranje o možnostih, ki so jim v občini na voljo. Po sprejetju strategije strani mestnega sveta je pomembno,
11: da se ukrepi tudi zares izvajajo in da pri tem mladi, mladinska organizacija in tudi drugi deležniki ostanejo vključeni skozi celoten proces.
10: V Slovenj Gradcu deluje Mladinski kulturni center kot del javnega zavoda Spotur. Mladi pa si želijo tudi podpore nevladnih organizacij v smislu pridobitve javnega prostora, kjer bi se ustvarjala in gojila alternativna kultura spontano po navdihu njih samih mladih. Kot Jara Kača se neuspešno vleče iskanje ustreznega mladinskega koncertnega prostora. Svetnik Boris Raj je dejal na 37. seji Slovenjgraškega mestnega sveta 1. julija letos.
12: In nam nič ne pomaga, ne nam tukaj, ne občanom, ne mladim, da bomo če 4 leta spet sedeli pa bomo napisali še daljši spisek vsega, kar smo naredili. Če ne bomo tega problema rešili. Mi moramo problem rešiti, pa tudi če bomo zgradili nov prostor.
10: Slovenj Gradec se ponaša s certifikatom Mladim prijazna občina.
9: cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Pretežno jasno je in bo s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Temperature jutri od 22 do 27 stopinj. V sredo bo jasno, četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
9: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na zadnje ste kontrolo prometa opazili pri Brančurniku na Prevaljah, pa hvala, da nas obveščate na 0417277727 in srečno pot. Štiri pa so čez pol eno. Dobrodošli v ritmu Koroške.

Adin, bog ne daj, da bi crknu televizoru, mi dodajamo, bog ne daj, da bi crknu radio. No, pred nagradno igro nazaj v šolo in pred prvim nagradnim vprašanjem, pa še Damjanu David, next summer, 19. še manjka do 13. Dobrodošli v Ritmu Koroške.

0: Vsak dan nova priložnost za lepo nagrado in popoln začetek novega šolskega leta. To vam omogočata A1 Ravne, Slovenjgradec ter Radlje ob Dravi in Terme Sveti Martin na Muri.
1: 15 je pred 13, od danes pa ves teden poteka ena lušna nagradna igra Nazaj v šolo. A bi šli? Ja, 5 imamo pripravljenih nagradnih vprašanj, čisto preprostih, na katere verjamem, da znate vsi odgovore z oceno 5. In pozorno, današnje nagradno vprašanje je takole, to sploh nagradno vprašanje. Naštej 5 šolskih potrebščin. Torej, naštej 5 šolskih potrebščin in pa na nič 30 331 331, torej nič 3 nič, 331 331, pošljete odgovore. V petek pa podelimo 2 lepi nagradi, enkrat vikend paket s polpenzionom za 2 osebi v Termah Sveti Martin na Muri in pa enkrat pametno uro. Splača se, torej nič 30 331 331, naštejte 5 šolskih potrebščin, lažje pa že skoraj ne gre.
0: Pokroviteljja sta A1 Ravne, Slovenjgradec ter Radlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
3: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
4: Še razmišljaš kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
5: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodinih barov ter majico priznane blagovne znamke.
6: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
5: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
7: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
4: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
7: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
4: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
7: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
4: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
7: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
8: Pozor, akcija o optiki Olga Radlje.
9: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
8: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
10: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
0: Mali oglasi.
12: V Šmartnem pri Slovengradcu dajo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na 051 600 509 051 600 509.

0: Mobilni paket Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim Ula Šegula. Poslanci bodo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov odločali na torkovi izredni seji. Nanašajo se na pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega RTV prispevka in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Predloge danes obravnavajo pristojni odbori. Ukrajina ob 35. obletnici neodvisnosti dobiva novo evropsko vojaško pomoč. Evropska unija je odobrila 6,1 milijarde evrov. Britanski premier Andy Burnham pa je v Kijevu napovedal predajo zaupnih tehničnih podatkov za izdelavo raket dolgega dosega. Glavna avtobusna postaja v Ljubljani pa od danes deluje na novi začasni lokaciji ob Masarikovi cesti, 200 metrov vzhodneje od stare. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki, potnikom je na voljo 46 peronov, vozovnice pa lahko prvič kupijo tudi z bančno kartico. Ob selitvi pomagajo informatorji. Košarkarji Los Angeles Lakersov pa so zadnji dan obiska Slovenije začeli dobrodelno. Obiskali so ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili avtograme, popoldne pa odhajajo na Brnik.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Ob 13. po Koroški okoli 25 stopinj, pretežno jasno je in bo s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile na večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Temperature jutri od 22 do 27 stopinj. V sredo bo jasno, četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Pravkar ste sporočili, da je promet oviran pri optiki Paradiž na Prevaljah. Promet poteka izmenično enosmerno. Torej, promet je oviran pri optiki Paradiž na Prevaljah in poteka izmenično enosmerno. Pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727 in srečno na vseh vaših poteh.
7: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
5: Petih je čez 13. in 24. august, na današnji dan leta 2006 pa je Pluton po 76 letih izgubil status 9. planeta Osončja. Še več dogodkov na današnji dan v uri, ki je pred nami.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In ostavili smo se pri datumu 24. august leta 1991 je na ta dan ukrajinski parlament sprejel akt o neodvisnosti in Ukrajina se je začela poslavljati od Sovjetske zveze. Odločitev so decembra istega leta na referendumu prepričljivo potrdili tudi prebivalci. Za neodvisnost jih je glasovalo več kot 90%. Le nekaj mesecev pozneje je Sovjetska zveza dokončno razpadla, zato Ukrajina prav 24. augusta praznuje svoj dan neodvisnosti. Dogodek ima zaradi današnjih razmer še posebno težo. Meja in samostojnost, v kateri so odločali leta 91, sta danes znova v središču evropske zgodovine. In 20. augusta 2006 je Pluton po 76 letih izgubil status 9. planeta Osončja. Mednarodna astronomska zveza je na zasedanju v Pragi sprejela novo definicijo planeta, po kateri Pluton ni izpolnil vseh pogojev in je postal pritlikavi planet. Pluto se seveda ni prav nič spremenil, spremenilo se je naše razumevanje Osončja. V noči na 24. august 1572 se je v Parizu začel pokol francoskih protestantov, ki je v zgodovino vstopil kot šentjernejska noč oziroma pokol na dan svetega Jerneja. Nasilje se je nato razširilo še v druge dele Francije, umrlo je več tisoč ljudi. Najbolj srhljiva ironija je, da se je vse skupaj zgodilo le nekaj dni po poroki protestantskega Henrika Navarskega in katoličanke Margarete Valoiške, poroki, ki naj bi pomagala pomiriti sprti verski strani. Na mesto sprave je sledil eden najbolj krvavih trenutkov francoskih verskih vojn.
3: Prijeten kotiček Senco. O, Senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, Koroški. Radio.
2: In 16 jih je čez 13.

Če ste na poti po Koroški in če ste preslišali, vaša zadnja novica s poti je bila, da je promet oviran pri optiki Paradiž na Prevaljah in da poteka izmenično enosmerno, torej promet je zaradi prometne nesreče oviran, vsaj bil je pri optiki Paradiž na Prevaljah in poteka izmenično enosmerno. Hvala, da nas obveščate na 041 727 727, pa srečno pot.

0: Robin Schulz in Kido. All we got, dve pa še manjkata do pol druge. Kmetijski minister Cigler Kralj napovedal 8,1 milijona evrov pomoči kmetom zaradi draginje mineralnih gnojil in goriv, izveste ob pol drugi. Sidarta in Ledena pa takoj zatem.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podkastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez štartne številke.
3: Mislim, prav dobiš eno ozemljitev, ok, to sem. In to se je meni zgodilo pri 25 letih. Prej sem bila pa, kje sem. Nisem niti vedela, kdo sem.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
4: Zabava za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: počitnice s Koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
6: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
2: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni. Se vidimo na Braču.
7: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
8: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodenih barv ter majico priznane blagovne znamke.
9: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vodenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
8: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
1: Kulturni dom. Slovengradec.
10: Ta teden v kinu, v ponedeljek ob 10. počitniški kino, animirani film Tafiti, v torek ob 20. art kino, drama, ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš, v petek ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v soboto ob 18. animirani film Ostržek, resnična zgodba in ob 20. grozljivka Zakleti, med nami so, v nedeljo ob 10. kino Matineja, animirani film Tačke na patruli, Dino, film. Ob 18. triler Konec Hrastove ulice in ob 20. pustolovski triler Zvezde nad tišino. Vabljeni.
2: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
2: Izberite PST. Izberite popolnost.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Zaradi višjih cen energentov, to je naftnih derivatov in pa gnojil, bo Ministrstvo za kmetijstvo zagotovilo 8,1 milijona evrov sredstev, od tega iz evropskih sredstev 2,7 milijona evrov in iz proračuna Republike Slovenije v višini 5,4 milijona evrov. Do pomoči v obliki pavšalnega plačila na hektar bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register in izpolnjujejo predpisane pogoje. Minister Janez Cigler Kralj pojasnjuje.
17: Tu smo uspešno dobili od Evrope odobrenih 2,7 milijona evrov sredstev. Slovenija pa bo, in to je vlada Republike Slovenije že se zavezala, dodala še 200% k temu, kar nam je pač dovoljeno. Skupaj bo torej šlo za ukrep, ki bo prinesel 8,1 milijona evrov slovenskim kmetovalcem. In danes smo v javno obravnavo, javno razpravo, dali, objavili odlok, z natančnimi preračuni in formulami, kako bi to pomoč po našem predlogu najbolj pravično in hitro razdelili slovensko kmetovalstvo.
16: Druga stvar je ta, da bo še avgusta izplačana glavnina pomoči zaradi lanske suše v višini 8,45 milijona evrov. Osrednje usmeritve Ministrstva za kmetijstvo so digitalizacija, generacijska prenova in lokalno pridelana hrana, krepitev domače pridelave hrane. Še naprej bodo spodbujali krajše dobavne verige, povezovanje pridelovalcev ter večjo prisotnost lokalno pridelane hrane v javnih zavodih.
13: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov, dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
18: Dankuchen Dravograd, za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Pretežno jasno je in bo s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Temperature jutri od 22 do 27 stopinj. V sredo bo jasno, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Nazadnje ste sporočili, da je zaradi prometne nesreče promet oviran pri optiki Paradiž na Prevaljah in poteka izmenično enosmerno. Torej, zaradi prometne nesreče je promet oviran pri optiki Paradiž na Prevaljah in poteka izmenično enosmerno. Pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno pot.

0: Tiesto, Lejlo, 15 še manjka do 14, kmalu pa bo zazvonil.
1: Vsak dan nova priložnost za lepo nagrado in popoln začetek novega šolskega leta. To vam omogočata A1 Ravne, Slovenj Gradec ter Radlje ob Dravi in Terme Sveti Martin na Muri.
0: Nagradna igra Nazaj v šolo se je začela danes, zaključujemo jo v petek, ko podelimo lepi nagradi. In kako sodelovati? Bolj preprosto pravzaprav ne gre, na številko 030-331-331. Pošljite sporočilo, v katerem naštejete 5 šolskih potrebščin. V petek pa, kot rečeno, podelimo 2 lepi nagradi, enkrat vikend paket s polpenzionom za 2 osebi v Termah Sveti Martin na Muri in pa 1 pametno uro. Torej še enkrat na številko 030-331-331 pošljite sporočilo, v katerem naštejete 5 šolskih potrebščin.
1: Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovenj Gradec ter Radlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano.

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
1: Ste pripravljeni na tradicionalni kolesarski izziv? Pridružite se Krejanovemu memorialu na Prevaljah. V soboto 29. avgusta čaka vas 30 km odlične trase in 650 metrov spona. First minute prijavnina znaša le 15 evrov oziroma 20 evrov na dan prireditve. Več na krejanov-memorial.si. Se vidimo na startu.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
7: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
0: Mali oglasi.
8: Kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele tik pred nesnostjo vam pripeljejo na dom. Za več informacij pokličite na številko 031 653 250 031 653 250.

0: Gosenice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Radovljiški gorski reševalci so včeraj v nekaj urah posredovali kar trikrat. Pomagali so poškodovani pohodnici na Ojstrici in plezalcu pri Zalošah. Dva pohodnika, ki sta padla po strmem pobočju Male Osojnice, pa so s helikopterjema prepeljali v ljubljanski UKC. Začetek šolskega leta je za številne družine velik finančni zalogaj. Na zvezi Anita Ogulin in zvezi prijateljev mladine ocenjujejo, da lahko potrebščine stanejo do 300 evrov na otroka, brez oblačil in obutve. Letos so prejeli 221 prošenj in bodo predvidoma pomagali približno 360 otrokom in dijakom. Brezplačne učbenike bodo ponovem dobili tudi četrtošolci. Novozelandska vlada pa predlaga prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Starost bi morale preverjati spletne platforme, kot so Instagram, TikTok in Facebook. Predlog pred volitvami še nima zagotovljene podpore v parlamentu. Na kongresnem trgu Ljubljani pa se ob 8:30 zvečer začenja letni kinodvor. Brezplačni 4-dnevni spored filmskih klasik odpira nema komedija General z Busterjem Keatonom.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Ob 14. po Koroški okoli 26 stopinj, pretežno jasno je in bo s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale temperature jutri od 22 do 27 stopinj. V sredo bo jasno, četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
4: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040-230-977.
5: lamilusbobo.si.
3: Na zadnje ste sporočili, da je zaradi prometne nesreče promet oviran pri optiki Paradiž na Prevaljah in poteka izmenično enosmerno. Pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727 in srečno pot.
6: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
3: In pred nami ura do 15, ko vas vabimo tudi, da prisluhnete v srednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Ajda Prislan z ekipo ob 14.30.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Nelly Furtado, All Good Things za začetek nove ure pa pripravljen. Phil Collins, In the Air Tonight, v ritmu Koroške, dobrodošli.
1: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene

0: 15 je 14. 24. avgust, prelep še vedno poletni dan je, vendar pa se poletje že več kot očitno preveša v jesen in zastavlja se vprašanje, bo jesen letos podaljšek poletja. Prvi dolgoročni meteorološki izračuni nakazujejo, da ima jesen 2026 več možnosti, da bo toplejša od dolgoletnega povprečja, to seveda ne pomeni 3 mesecev sonca, jesenske ohladitve, deževno obdobja in prve slane bodo še vedno prišli, tako kot vedno pridajo. Za zdaj je torej najbolj poštena napoved, več možnosti za toplo jesen, pri dežju pa je slika precej manj jasna. In kot zanimivost, julij 2026 je bil v Sloveniji za 2 stopinji toplejši od povprečja 91-2020 in tretji najtoplejši julij po letu 1950. Hkrati je padlo le 49% običajne količine padavin, s čimer se je uvrstil med 4 najbolj suhe julije po letu 1950. No, meteorološka jesen se začne že s 1. septembrom in traja do 30. novembra, medtem ko koledarska oziroma astronomska jesen letos nastopi šele 23. septembra.
1: Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9. zvečer v družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Chris the Barclay, Diane Red, tako lepo, romantično, umirjeno. Smo prišli skoraj do pol tretje. Med poudarki osrednje informativne oddaje Koroškega radija, v ponedeljek 24. avgusta pa tudi, ponosni smo na naše judoiste na svetovnem prvenstvu, je blestel Slovengračan Alex Krivec. Koroški vzpon, obelisk za Janjo Garnbret domačih avtorjev, bo krasil krožišče v Šmartnu pri Slovengracu. Podrobnosti pa čez dve minuti.
1: Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
6: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
5: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
7: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
8: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
9: 7 grama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomurski sejem.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
14: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
13: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: Obeš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
19: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo vas pozdravljam v osrednji informativni oddaji. Z vami sem Ajda Prislan. Ponosni smo na naše judoiste. Na svetovnem prvenstvu je blestel Slovengračan Alex Krivec. In danes izpostavljamo še to. Kmetijski minister Cigler Kralj je napovedal 8,1 milijona evrov pomoči kmetom zaradi draginje mineralnih gnojil in goriv. Mladi v Slovengradcu želijo boljšo informiranost o tem, kar jim je v občini na voljo. Planinstvo so upisali v register nesnovne kulturne dediščine Republike Slovenije, naš koroški rženj kruh pa je že upisan. Odmeva uspeh na svetovnem prvenstvu domačega judoista Aleksa Krivca, člana slovenske reprezentance in judo kluba Slovengradec.
5: Aleks Krivec je na svetovnem prvenstvu judo za kadete osvojil bronasto odličje. V Ekvadorju je med 20. in 22. avgustom potekalo svetovno prvenstvo v judo za kadete in kadetinje. Nastopila je tudi petčlanska reprezentanca Slovenije, v kateri je bil tudi Aleks Krivec, sicer član judo kluba Sloven Gradec. Aleks je na tatamije stopil včeraj, v kategoriji do 81 kg prikazal izjemno borbenost, vztrajnost in karakter ter si priboril bronasto medaljo. Gre za zgodovinski uspeh za slovenski judo, saj je Aleks prvi Slovenec, ki je osvojil odličje na svetovnih kadetskih prvenstvih. Sicer pa je v Ekvadorju nastopilo kar 457 judoistov in judoistk iz 59 držav ter 5 kontinentov. Aleks Krivec je v izjemno močni konkurenci v težnostni kategoriji do 81 kg, kjer se je za najvišja mesta borilo 35 tekmovalcev, najprej premagal Avstralca Kaja Topa, nato pa mu je moral priznati premoč še predstavnik Združenih držav Amerike, Šota Kunduk Hašvili. V četrtfinalu ga je pričakal Rus Daniel Bibolatov, ki je bil tokrat premočan nasprotnik in Aleks je po porazu tekmovanje nadaljeval v repasažu. Tam je bil najprej boljši od Brazilca Jaga Mela, v odločilni borbi za bron pa še od Japonca Kokija Umena in tako poskrbel za nov izjemen uspeh. Aleks je namreč v letošnji sezoni že osvojil zlato medaljo na evropskem kadetskem prvenstvu. Ob tatamiju je Aleksu z nasveti pomagal koroški trener Aljaž Kostenčnik, eden izmed slovenskih reprezentančnih trenerjev. Sicer pa se slovenska reprezentanca iz Ekvadorja vrača z 2 medaljama, že v petek je bron v kategoriji do 63 kg osvojila tudi Ilarija Curkan. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
0: Nosilca bronaste medalje Aleksa Krivca bomo jutri dopoldne gostili v našem studiu. Zaradi višjih cen energentov, to je naftnih derivatov in pa gnojil, bo Ministrstvo za kmetijstvo zagotovilo 8,1 milijona evrov sredstev, od tega iz evropskih sredstev 2,7 milijona evrov in iz proračuna Republike Slovenije v višini 5,4 milijona evrov. Do pomoči v obliki pavšalnega plačila na hektar bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register in izpolnjujejo predpisane pogoje. Minister Janez Cigler Kralj pojasnjuje.
16: Tu smo uspešno dobili od Evrope odobrenih 2,7 milijona evrov sredstev. Slovenija pa bo, in to je vlada Republike Slovenije že se zavezala, dodala še 200% k temu, kar nam je pač dovoljeno. Skupaj bo torej šlo za ukrep, ki bo prinesel 8,1 milijona evrov slovenskim kmetovalcem. In danes smo v javno obravnavo, javno razpravo, objavili odlok z natančnimi preračuni in formulami, kako bi to pomoč po našem predlogu najbolj pravično in hitro razdelili slovenskim kmetovalcem.
0: Druga stvar je ta, da bo še avgusta izplačana glavnina pomoči zaradi lanske suše v višini 8,45 milijona evrov. Osrednje usmeritve Ministrstva za kmetijstvo so digitalizacija, generacijska prenova in lokalno pridelana hrana, krepitev domače pridelave hrane. Še naprej bodo spodbujali krajše dobavne verige, povezovanje pridelovalcev ter večjo prisotnost lokalno pridelane hrane v javnih zavodih. Gradiščani nad Slovenj Gradcem so ob svojem vaškem prazniku skuhali 7 kotlov golaža. Veselica je trajala še pozno v noč. Priznanje za zasluge v kraju je prejel ansambel Vihar za 20 let neprekinjenega delovanja. Obiskal jih je tudi župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.
18: Najlepši pogled na najlepše mestno jedro, na najlepše mesto in res hvala vsem, ki ustvarjajo tu, članicam društev, prostovoljcem, kmetom, ki ohranjajo in razvijajo to podeželje. Seveda se tudi mi trudimo, da jim omogočamo kar najboljše pogoje v proračunu mestne občine, da zagotovimo kar največ sredstev za razvoj celotnega podeželja, stabilizirali terene, ne nazadnje pa sanacijo cest tudi izboljšali, predvsem varnost v prometu. Tudi gradišče je bilo prejemnik velikih sredstev. Jaz mislim, da bo, ko bomo na koncu strnili to celotno popoplavno investicijo na gradišču, se bomo približali nekaj več kot 8 kilometrov sanacije samo lokalnih cest. Spodbujamo mlade prevzemnike kmetij, domači, da ostajajo na podeželju.
20: Pika Polonice, kaj delate danes tukaj?
21: Kuhamo gulaš in pač tekmujemo. Čebulo smo že včeraj spražili, dodali meso in ostale skrivne sestavine, pa ne povem.
22: Mi smo tudi bolj kot ne prodajale srečke, jaz pa ona. In ko sem probala gulaš, meni je bil ful všeč.
23: Meni je bilo kul, ko smo mešali pa tako.
24: Smo ekipa Ognjeni, kateri predstavljamo PGD Pamet Četroblje, prostovoljno gasilsko društvo. Danes smo se golažjade odeležili prvič, malo za zabavo. Najbolje je to, da se cela vaška skupnost dobi. Mi se seveda držimo recepta naših babic in mam, kateri vemo, da so jedi najbolj dobre, ampak vseeno dodamo še malo svoje začimbe.
25: Spodno grišče, zgornje grišče, levo, desno, gor, zgor, nekaj spod, nekaj zgor, nekaj z vrha. Ampak mislim na sredini.
20: Zato... Sami sosedje.
25: Ja. Sosedje skupaj. Mejaši. Veš kaj je, to vse leto že eno isto. Jaz pravim, ne upamo povedati. Zmagamo vsako leto, samo tako si mi mislimo. Važno je, da mi že v sredo začnemo. Četrtek, petek, sobota, danes je grande finale. Rešimo, skuhamo, pojemo, vse je veselo, vas se združi, to to.
20: Že 27 leto kuhamo, ista skupina, isti za sedmi golaš.
26: 3 ure smo pač tekali z vrečkami, pa si postavljali... 3 ure so pač, ko si prišel nazaj, ti je lahko naslednji tekmo odšel. In takrat je bila tista umetnina, da si ti lahko nadoknadil tisti čas, pa si postavil na njegovo mesto, da si mu 3 ure naredil.
0: Srečanje Gradiščanov ob njihovem vaškem prazniku je ponovno uspešno pripravilo domače športno-kulturno društvo. O mladih in o strategiji zanje. Na osnovi opravljene ankete je bila spisana strategija za mlade v mestni občini Slovenj Gradec za obdobje 2026-2030. Nastala je v sodelovanju med mestno občino, Mladinskim svetom Slovenj Gradec in Slovenjgraškim mladinskim kulturnim centrom. Vprašalnik je izpolnilo 117 mladih. Predstavnica Mladinskega sveta Rebeka Mlakar.
27: Na podlagi ugotovitev iz te ankete je bilo določenih 7 prioritetnih področij ukrepov. To so mobilnost, zdravje, participacija in organiziranje, bivanje, prosti čas, izobraževanje in trg dela ter informiranje mladih. In če izpostavim nekih glavnih poudarkov, so rezultati ankete pokazali, da so mladi v Slovenjgradcu najbolj zadovoljni s področjem formalnega izobraževanja, s ponudbo športnih aktivnosti in možnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa. Kot največje izzive pa izpostavljajo predvsem javni prevoz, stanovanjsko samosvajanje, zaposlitvene možnosti pa nek občutek, da mladi niso dovolj vključeni v odločanje o vprašanjih, ki jih zadevajo.
0: Kot pomemben izziv so mladi navedli tudi boljše informiranje o možnostih, ki so jim v občini na voljo. Po sprejetju strategije strani mestnega sveta je pomembno,
27: da se ukrepi tudi zares izvajajo in da pri tem mladi, mladinska organizacija in tudi drugi deležniki ostanejo vključeni skozi celoten proces.
0: V Slovenjgradcu deluje Mladinski kulturni center kot del javnega zavoda Spotur. Mladi pa si želijo tudi podpore nevladnih organizacij v smislu pridobitve javnega prostora, kjer bi se ustvarjala in gojila alternativna kultura spontano po navdihu njih samih mladih. Kot Jara Kača se neuspešno vleče iskanje ustreznega mladinskega koncertnega prostora. Svetnik Boris Raj je dejal na 37. seji Slovenjgraškega mestnega sveta 1. julija letos.
28: In nam nič ne pomaga, ne nam tukaj, ne občanom, ne mladim, da bomo čez 4 leta spet sedeli, pa bomo napisali še daljši spisek vsega, kar smo naredili. Če ne bomo tega problema rešili. Mi moramo problem rešiti, pa tudi, če bomo zgradili nov prostor.
0: Slovenjgradec se ponaša s certifikatom Mladim prijazna občina. Na javnem natečaju za najboljšo idejno rešitev ureditve krožnega križišča v Šmartnem pri Slovenjgradcu, ki bo posvečeno športni plezavki Janji Garnbret, je komisija kot najboljšo izbrala rešitev domačina grafičnega oblikovalca Roka Klančnika. Klančnik je idejno zasnovo nove skulpture ustvaril še z multimedijskim umetnikom Tomislavom Ganglom in upokojenko Majdo Mirkac, ekipa prihaja iz Slovenjgradca. Med 9 prispelimi predlogi je komisijo prepričala z izvirnostjo, izvedljivostjo in možno umestitev v lokalno okolje. Šmartno pri Slovenjgradcu je rodni kraj 2-kratne zlate olimpike in večkratne svetovne prvakinje Janje Garnbret, tam je tudi obiskovala osnovno šolo. Rok Klančnik je v svojem idejnem projektu zelo elegantne, lepe, bogate in zgovorne skulpture dejal.
1: Do ideje te skulpture smo skup z ekipo prišli prek brainstorminga. Padala ideja za idejo, poglavitna pa je bila ideja o monolitu. Ker sem plezalc in Janin prijatelj, sem takoj pomislil na plezanje na pohore z njo. V tem momentu je bil material za obelisk izbran. To je pohorski tonalit, ki bo v obliki obeliska simboliziral vrh, cilj in dosežek. Prav tako je to lokalna surovina. Kot vemo, je pot do uspeha težka in dolga, zato se spirala vije okoli obeliska, ki pa ga na vrhu tudi doseže. Pozlačena skulptura Janje predstavljajo številne zlate kolajne, tudi seveda 2 olimpijska naslova. Olimpijskih krogov kot takih smo se pa želeli izogniti in pokazati na drugačen, subtilen način. Kroge smo simbolično prikazali s 5 lučmi, ki razsvetljujejo Janjo in ostali del skulpture. To se odlično vidi z ptičje perspektive. V celotnem projektiranju smo se želeli izogniti tudi prikazu medalj in odličij, saj smo mnenja, da njena zgodba še zdaleč ni zaključena. Vse skupaj pa se je začelo, ko smo en petek zvečer z ekipo bili zunaj na pijači in prideta mimo Janja in njen trener Roman. Nekaj časa sem se pogovarjal z njo in ko sem prišel nazaj k ekipi, je bil projekt zastavljen. Torej, srečanje z Janjo je bil odločilni moment.
0: Zmagovalna rešitev, koroški vzpon, simbolizira pot do vrha. Posebno ves ima Rok Klančnik, Janjin prijatelj in plezalski kolega. Skupaj sta večkrat plezala na Pohorju, prav po pohorskem tonalitu. Z izbrano rešitvijo so se znanili tudi Janjo Garnbret, ki jo je zasnova navdušila, še posebej pa jo veseli, da je med njenimi avtori njen prijatelj in plezalski kolega Rok Klančnik. Miha Čop o nogometni pestrosti minuli konec tedna.
2: Minuli vikend je bil nogometno pester. V 3. nogometni ligi Vzhod so nogometaši Korotana v 2. kolu na domači zelenici gostili ekipo Šmartna. Pred 300 navijači sta se moštvi razšli brez zmagovalca in brez zadetkov z 0-0. V nedeljo dopoldne je ravenski Fužinar gostoval v Vidmu pri lanskoletnih prvakih lige. Vse 3 zadetke na obračunu je slabih 200 gledalcev videlo v 1. polčasu. Za 1-0 je poskrbel Niko Šalamun, čez 4 minute pa je za Korošce izenačil Matevž Turkuš. Ob izteku 1. polčasa je Luka Šalamun zadel za 2-1 in s tem postavil tudi končni izid srečanja. Korotan je 4 točkami 3., Fužinar ima točko manj na 6. mestu. Prihodno soboto Fužinar doma gosti premijuma iz Dobrovcev, Korotan pa se že v sredo podaja na gostovanje v Rače. V nedeljo popoldne je bila aktivna tudi prvoligaška mladinska ekipa Fužinarja. Pred 120 gledalci so v 4. krogu EU Next Gen lige izgubili proti Iliriji Extralux z 0-1. Fužinar je na repu prvoligaške tabele brez točke. Naslednjo nedeljo Ravenčani gostujejo v Radencih pri Muri Mlinar. V soboto so 3 koroške ekipe nastopale v predkrogu pokala pivovarne Union. Na lokalnem derbiju v Dravogradu je Peca po 11 metrovkah z 8-9 izločila Dravograd. Po rednem delu je bilo 3-3, zadevala pa sta 2-krat Miha Preksavec za domače in Nejc Obretan za goste. Za Črnjan je v rednem delu zadev še Nejc Krivec, Kristjan Kovač pa je zabeležil gol v lastno mrežo. V Pobrežju so z 2-5 slavili Radeljčani. Filip Podlesnik in Jon Belšak sta se med strelce vpisala vsak po 2-krat, Gal Podlesnik pa 1-krat. Radle in Peca nadaljujeta pokalne boje in sta se vrstila v 1. krog tekmovanja. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: To je bila naša osrednja informativna oddaja. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan. Lepo se imejte in naslišanje spet čez slabo uro.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: po Koroški okoli 26 stopinj, pretežno jasno je in bo s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Temperature jutri od 22 do 27 stopinj. V sredo bo jasno, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
4: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na zadnje ste nam sporočili, da je zaradi prometne nesreče promet oviran pri optiki Paradiž na Prevaljah in poteka izmenično enosmerno. Hvala, da nas obveščate na 041-727-727 in srečno na vseh vaših poteh vam želimo z valov Koroškega radija. Proti 15. pa v ponedeljkovem ritmu Koroške nadaljuje zasedba Tabu. Dobra vila, ja, da bile naleteli na kakšno. Dobri 10 pa je še manjka do tretje popoldanske.

0: srce.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
2: Podcast Koroškega radija.
1: Ritem Koroške.
3: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podkastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, Koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez startne številke.
4: Andreja ni dober poslušalec, je dober šef. Je dober trener, zelo dober, ma ni dober poslušalec. In v tem smislu sem vedno pogrešala, da me nekdo sliši, zato sem pisala dnevnike.
5: Sproščeno popoldne, v ritmu Koroške.
6: Pazje, gusari grejo!
7: Zabavo za deco
1: in počitek za starše.
7: Gusarske počitnice v Prlekije.
8: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
9: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
10: Koroški radio.
3: V nedeljo 30. avgusta bo mestno jedro Slovengradca znova zaživelo v znamenju mode, glasbe, plesa in ustvarjalnosti. Po nekajletnem premoru se na Trg Svobode vrača priljubljena modna revija lokalov mestnega jedra, ki bo na enem mestu združila lokalne ponudnike, modne ustvarjalce in pester spremljevalni program. Na modni pisti bodo zaživele nove modne kolekcije, večer pa bodo obogatili koroški glasbeniki in plesavci. Vabljeni na večer mode, umetnosti in navdiha v srcu Slovengradca.
11: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
12: Tradicionalno svež.
13: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
12: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
13: Pomurski sejem.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Poslušate Koroške radio, 15 ura. Za uvod v novo uro pa bosta poskrbela Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Dobrodošli.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Policija nadaljuje preiskavo sobotne nesreče v Predosljah pri Kranju, v kateri je umrl 26-letnik. 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Zaščitne ograje ob vozišču naj bi padla.

0: Kokro približno 10 metrov od mostu, vzrok pa še ni znan. Mesto nesreče so si danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. V spodnji Avstriji pa sta v zraku trčili manjši letali in po strmoglavljenju zagoreli. Oba pilota sta umrla, drugih potnikov po prvih informacijah ni bilo. Nesreča se je zgodila blizu letališča, vzrok pa še ni znan. Z več deset gozdnimi požari pa se spopadajo na Zahodnem Balkanu. Najtežje je v Srbiji, kjer pomagajo tudi gasilci iz Evropske unije. V Severni Makedoniji so v enem dnevu našteli 33 požarov, 4 so še aktivni. Gori tudi v Bosni ter v Albaniji. Na dražbo pa prihajajo klavir, mikrofon in rokopisi Freddija Mercurija. Med 82 predmeti zbirke producenta Reinholda Mecka naj bi skupno iztržili najmanj 3 milijone funtov.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Okoli 26 stopinj po Koroški, pretežno jasno je in bo. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Temperature jutri od 22 do 27 stopinj, v sredo bo jasno, četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri bojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno!
3: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
2: In pred nami ura do 16. 24. august. Paulo Coelho se je rodil na današnji dan, človek, ki so mu govorili naj ne postane pisatelj. Zatem pa je postal eden najbolj branih brazilskih pisateljev na svetu. Njegove zgodbe velja prisluhniti in jih tudi bomo kmalu.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

13.15.24. avgust na koledarju in na današnji dan se je leta 1947 v Rio de Janeiro rodil Paulo Coelho. Danes eden najbolj branih brazilskih pisateljev na svetu, toda njegova pot do uspeha ni bila vedno lahka oziroma bila je vse prej kot običajna. Že kot najstnik je sanjal, da bo pisatelj, starši njegovega uporništva in želje, da bi živel po svoji, niso razumeli. In pri 17 letih so ga poslali v psihiatrično ustanovo. Tam je prestal večkrat in iz nje tudi trikrat pobegnil. Pozneje je študiral pravo, študijo pustil, potoval, delal kot novinar, gledališki režiser in igralec ter pisal besedila za brazilske glasbenike. Veliki preobrat pa se je zgodil šele pri skoraj 40-ih. Leta 1986 je prehodil znamenito romarsko pot Camino de Santiago in pozneje povedal, da je prav tam spoznal, da ne more več bežati pred svojo željo in postati pisatelj. Izkušnja je rodila knjigo Romanje, leto pozneje pa je napisal delo, ki mu je spremenilo življenje. Alkimista. In to zgodba postane skoraj podobna njegovemu romanu. Prva brazilska založba je Alkimista izdala v skromni nakladi in se zaradi slabe začetne prodaje odločila, da ga ne bo ponovno natisnila. Coelho ni odnehal, knjiga je pozneje dobila novega založnika in začela osvajati svet. Do danes je bilo prodanih več kot 85 milijonov izvodov Alkimista. Coelhove knjige pa skupaj presegajo 320 milijonov izvodov v več kot 170 državah. Leta 2003 je Coelho na knjižnem sejmu v Frankfurtu v samo uri in pol podpisal 53 različnih jezikovnih izdaj Alkimista in se s tem upisal v Guinnessovo knjigo rekordov. In še eno od življenjskih vodil, ki ga Paulo Coelho večkrat izpostavi. Pogum ni odsotnost strahu, ampak moč, da kljub strahu nadaljuješ.

Tole je bilo udarno, MC Hammer, You Can't Touch This, nadaljevali pa bomo nekoliko bolj umirjeno. Pripravljen je Mike Oldfield, za katerega velja, da je mojster, ki zna iz kitare narediti celo vremensko napoved, in ko v skladbi Man in the Rain začne deževati, zvočnikov zasije glas irske pevke Cara Dillon, takrat skrivnostno podpisane kot Cara from Polar Star. Oldfield pa si je za ritem sposodil kar bobne iz lastne uspešnice Moonlight Shadow. Če že kradeš, je najbolje, da kradeš samemu sebi, je dejal Oldfield. Peti še manjka do pol četrte. Dobrodošli v ritmu Koroške.

0: Damjan Cehner ima edini v Sloveniji licenco za pristajanje v gorah z letali. Znan koroški pilot praznuje 40 letja svoje letalske kariere, več o pol četrti. Zatem... Lady in Far Far Away v ritmu koroške.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. Ste pripravljeni na tradicionalni kolesarski izziv? Pridružite se Krejanovemu memorialu na Prevaljah v soboto 29. avgusta. Čaka vas 30 km odlične trase in 650 metrov spona. First minute prijavnina znaša le 15 evrov oziroma 20 evrov na dan prireditve. Več na krejanov-memorial.si. Se vidimo na startu. Judo Zveza Koroške vabi k vpisu v programe juda z elementi gimnastike za otroke, mladino in odrasle. Programi se bodo izvajali v Mislinski, Dravski in Mežiški dolini. Poiščite vadbo za vašega otroka ali zase na spletni strani www.judo-koroska.com. Se vidimo na tatamiju.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodenih barov ter majico priznane blagovne znamke.
6: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vodenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
5: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
7: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
8: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Dobar dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Znani koroški pilot Damjan Cehner praznuje 40 letja svoje bogate letalske kariere. Iz domačih Libelič, kjer živi z družino, je zgradil mednarodno prepoznavno zgodbo s podjetjem Aviofan, ki je sinonim za padalske ter panoramske polete. Več v prispevku Jasmine Lenart Detela.
11: Damjanu Cehnerju je bilo letenje na nek način položeno v zibelko, saj se je z letalstvom ukvarjal že njegov oče. V domačih Libeličah je zgradil prepoznavno zgodbo s podjetjem Aviofan, ki poleg libeliškega letališča ta letos praznuje 30 let delovanja, uspešno vodi tudi bovško letališče. Damjan Cehner.
12: Ja, moja prehojena pot je ima spone in pace. Veliko več lepih trenutkov kot slabih, ampak tudi veliko zelo slabih. Doživljali smo tudi nesreče, vmes slabe čase, ampak večinoma prevladajo čudoviti dogodki, zato še danes ustrajamo v tem poslu. Ko pa pridem domov, je pa to spet moj hobi, tako da več čas sem povezan z letalstvom, oziroma tudi cela moja družina. Več se vseeno nahajam na vzletišču v Libeličah v Bovcu, pridem, takrat, ko je treba, da oddelam svoje, ker na vrsti sem vsake 14 dni za letenje. Počasih kakšni dogodki, ko pač moram kot direktor se tam oglasiti, da kaj rešim, ko pa je možnost, pa takoj se vrnem nazaj na Koroško po hitrem postopku, saj v Bovec in nazaj grem z svojim letalom. To me tudi pride cenej, ker ponovadi, ko grem po cesti, vedno dobim račun za prekoračitev hitrosti v Avstriji.
11: Zanj letalstvo ni le poklic, je način življenja.
12: Letalstvo je res moj način življenja, ker je to tudi moj hobi. Vedno iščem neke nove izzive, vedno se vključujem tam, kar ni standard v letalstvu. Tako sem v zadnjih letih se ukvarjam z pristajanjem v gorah, letenjem pristanki na vodi, tako da vse, kar se začne na novo spet v Sloveniji, pač to mene zanima, kar še ni. Tako kot tudi pred 30 leti, ko smo v Libeličah na novo postavljali vzletišče, ko tudi ni bilo zakonodaje še za privatna vzletišča oziroma za letenje z ultralahkimi letali.
11: Damjan Cehner ima edini v Sloveniji licenco za pristajanje v gora z letali. Je član Združenja gorskih pilotov Italije in Avstrije, podobno organizacijo želi ustanoviti tudi v Sloveniji.
0: Pretežno jasno je in bo, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Temperature jutri od 22 do 27 stopinj, v sredo bo jasno, četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 727 727. Pa srečno pot! Sled nadaljujejo. Zanje velja, da so bili tako glasni, divji in nalezljivo zabavni, da so v 70-ih letih nanizali kar 6 britanskih številk ena. Njihov kričeč Noddy Holder pa je postal eden najbolj prepoznavnih glasov glam roka. 5 jih je čez pol četrto.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Vsak dan nova priložnost za lepo nagrado in popoln začetek novega šolskega leta. To vam omogočata A1 Ravne, Slovenjgradec ter Radlje ob Dravi in Terme Sveti Martin na Muri.
1: Nagradna igra Nazaj v šolo se je začela danes, zaključimo jo v petek, ko podelimo lepi nagradi. Kako torej sodelovati? Čisto preprosto, na številko 030-331-331 pošljite sporočilo, v katerem naštejete pet šolskih potrebščin. V petek pa podelimo, torej, kot že rečeno, dve lepi nagradi, enkrat vikend paket s polpenzionom za dve osebi v Termah Sveti Martin na Muri in eno pametno uro. In kako torej sodelovati, če ste slučajno preslišali na številko 030-331-331, pošljite sporočilo, v katerem natipkate pet šolskih potrebščin. A bo šlo?
0: Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovenjgradec ter Radlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
4: Še razmišljaš kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Elektrocelje DD nadzorništvo Vuzenica sporoča, da bo jutri v torek 25. augusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj TP Železniška postaja Dravograd naselje nad postajo Meža 39 R1 odpad med 8 in 12 uro ter spodnja Vižinga Kozjak Mori med 7 in 11 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.
0: Mali oglasi.
9: Kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele, tik pred nesnostjo vam pripeljejo na dom. Za več informacij pa pokličite na številko 031-653-250-0031-653-250.

0: David Bowie, Blue Jean, ki je že zdavnaj ponarodila, ne vem, če je to pravi izraz, kakorkoli. V novo uro nas bodo pospremili Aerosmith, Crying, ura pa je 16 in poslušate Koroški radio.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Preiskava sobotne tragedije v Predosljah se nadaljuje. V nesreči je umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Policija je danes pojasnila, da se je padec v reko Kokro ni zgodil neposredno na mostu, ampak kakšnih 10 metrov stran. Razlog za padec tako še ni znan, so si pa kraj nesreče danes ogledali tudi predstavniki kranjske občine in medobčinskega redarstva. Še malo politike po poletnem predahu. Poslanci bodo jutri odločali o treh referendumih. Na glasovanju bodo predlogi, ali naj se socialna pomoč za delovno sposobne pogojuje z družbeno koristnim delom, ali naj ukinemo RTV prispevek in ali naj na lokalnih volitvah volijo tudi državljani tretjih držav. Če bodo predloge podprli, bi bili referendumi lahko 11. oktobra. O polnoči se bo gorivo spet podražilo, pri 50 litrih boste plačali 1,30 € več, pri dizlu pa 2,30 € več. Liter dizla bo tako prvič stal več kot 1,90 €. Nove cene bodo veljale do vključno 31. avgusta.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Četrti popoldanski, po Koroški okoli 26 stopinj, pretežno jasno je in bo. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in vihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Temperature jutri od 22 do 27 stopinj, v sredo bo jasno, v četrtek bo sončno in spet nekaj.

0: koliko bolj vroče.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Pravkar ste sporočili, da je kontrola prometa tudi pri čistilni napravi v Dravogradu, torej na relaciji Dravograd-Maribor. In hvala, da nas obveščate na 041-727-727. Pa srečno.
2: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: 316. No, danes pa je 78 let dopolnil Jean-Michel Jarre, francoski pionir elektronske glasbe, ki mu bomo v nadaljevanju namenili nekaj prostora. Ura do 17. je pred nami, ponedeljek, predzadnji v avgustu.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

Crying Aerosmith, za katere velja ali pa je veljalo, da so bili tako nevarna mešanica talenta in kaosa, da sta Steven Taylor in Joe Perry zaradi svojih divjih navad dobila vzdevek Toxic Twins, pa sta kljub samo skupaj ustvarila enega najbolj eksplozivnih tandemov v zgodovini roka. Nadaljuje pa Nina Pušlar, Nemirna kri in osem jih je, če 16.

Vse v Lasajlom, Runaway Train, 15.16, no danes pa je 80, ne še 80, ampak 78 let, dopolnil Jean-Michel Jarre, francoski pionir elektronske glasbe, ki je s ploščo Oxygen v 70-ih letih pomagal elektronsko glasbo pripeljati iz eksperimentalnih studijev do množičnega občinstva. Znan je tudi po velikanskih koncertnih spektaklih, svetlobnimi učinki, laserji in ognjemeti. Leta 1997 je nastopil pred Moskovsko državno univerzo ob 850-letnici Moskve. Uradno je bilo prizorišče približno 500 000 ljudi, še okoli 3 milijone ljudi pa naj bi koncert spremljali iz okoliških območij. Med nastopom so se celo uživo povezali s kozmonauti na vesoljski postaji Mir. Leta 1990 pa so asteroid oziroma mali planet 4422 poimenovali Jarre. Torej je človek, ki je vse življenje ustvarjal tako imenovano vesoljsko zvenečo glasbo, na koncu dobil še svoje ime v vesolju. Ja, Jean-Michel Jarre torej danes praznuje 78 let in če ob njegovem imenu ne veste točno, o kom govorim, vam bo najbrž jasno ob naslednji skladbi Oxygen, četrti del. No in tale misel spada med močne žarovske. Prihodnost je nekaj, kar moraš ustvariti, ne nekaj, na kar moraš čakati.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje! S Koroškim radijem.

0: Hard to say I'm sorry. Chicago in tri še manjkajo do pol pete, planinstvo pa so vpisali v registr nesnovne kulturne dediščine Republike Slovenije. Izvest o nadaljevanju, no naš koroški rožen kruh pa je že vpisan. Takoj zatem pa se nam pridruži Madonna.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podcastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez startne številke.
3: Kot športnica sem bila res jaz, ne, važna. Kot mama nisi več važna, ti. In to opažam, da se moram kdaj vrniti v sebe, da alo, tudi ti si tu, ne?
1: Sproščeno popovdne, v ritmu Koroške.
4: Pazje, gusari grejo!
5: Zabavo za deco
6: in počitek za starše.
5: Gusarske počitnice v Prlekije.
6: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
7: Koroški radio.
8: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
9: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
10: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
11: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
17: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
18: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
14: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
18: Za več informacij pokličite
19: 051-647-541.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Lepo popovdne vam želim, Ajda Prislan. Gore imajo v slovenskem prostoru poseben simbolni pomen in so v zgodovini pomembno prispevale k oblikovanju slovenske kulturne identitete. Na pobudo Planinske zveze Slovenije je Ministrstvo za kulturo v Registr nesnovne kulturne dediščine Slovenije upisalo dve novi enoti – planinstvo in alpinizem. Predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.
20: Planinska zveza Slovenije je izjemno ponosna, da je naš predlog upisa planinstva in alpinizma v Registr nesnovne dediščine kulturne dediščine uspel. Moramo poudariti, da gre za pravzaprav dediščino, kar pomeni, da ne gledamo na to, kaj se s planinstvom in alpinizmom dogaja danes, ampak na to, kaj se z alpinizmom in planinstvom dogaja zadnjih 130 in več let. Izjemna vloga planinstva v kulturnem smislu, v narodno-buditeljskem smislu in pa seveda tudi z vzpostavitvijo koč in poti in pa delovanjem, ki se je potem preraslo v izjemne tudi alpinistične dosežke, je nekaj, na kar smo lahko Slovenci ponosni in je prav, da smo zdaj del slovenske nesnovne dediščine.
0: Planinstvo in alpinizem temeljita na prostovoljstvu, spoštovanju narave ter medgeneracijskem prenosu znanja in izkušenj. Zato nista zgolj dejavnosti v gorah, ampak način življenja. V Register nesnovne dediščine, ki ga vodi Slovenski etnografski muzej, je zapisana tudi specifična priprava koroškega rženega kruha. Dodajamo še črno kroniko. Sinoči malo pred 23. uro je na Koroški cesti na Ravnah na Koroškem med delovnim procesom delavcu ukleščilo nogo. Gasilci KGZ Ravne so poškodovancu nudili pomoč do prihoda reševalcev. Pripeljan je bil v splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Malo pred 7. uro zvečer pa se je v naselju Sveti Daniel v občini Dravograd pri padcu z motorjem poškodoval motorist. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem in PGD Radlje ob Dravi so zavarovali kraj dogodka, oskrbovali ponesrečenca do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ter reševalcem nudili pomoč pri prenosu ponesrečenca do helikopterja. Helikopter Slovenske vojske ga je prepeljal v UKC Maribor.
13: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuhen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
21: Dan Kuhen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
22: Popoldne in zvečer bo še pretežno jasno, po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature jutri od 22 do 27. Tako. V sredo bo jasno, četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Na zadnje ste sporočili, da je kontrola prometa pri čistilni napravi v Dravogradu, torej na relaciji Dravograd-Maribor. Pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727, pa srečno pot. Peče spol peto pa nadaljuje Madonna, Zla je sla bonita. Kot zanimivo, ta pesem je bila sprva ponujena Michaelu Jacksonu, ki pa jo je zavrnil, Madonna pa je iz nje leta 87 naredila svetovno uspešnico.

0: Vsak dan nova priložnost za lepo nagrado in popoln začetek novega šolskega leta. To vam omogočata A1 Ravne, Slovenjgradec ter Radlje ob Dravi in Terme Sveti Martin na Muri.
1: In kaj morate narediti za eno od nagrad, plus malo sreče? Nagradna igra Nazaj v šolo poteka od danes pa do petka in lepi nagradi imamo pripravljeni, kako torej sodelovati, čisto preprosto, na številko nič 30 331 331 pošljite sporočilo, v katerem naštejete pet šolskih potrebščin. Bolj preprosto res ne gre. V petek podelimo, kot rečeno, dve lepi nagradi, enkrat vikend paket s polpenzionom za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri in pa enkrat pametno uro.
0: Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovenjgradec ter Radlje in Terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano.

0: Road to Nowhere. Mi pa smo na cesti Dravograd-Radlje. Pravkar ste namreč sporočili, da je v naselju vas na glavni cesti na relaciji Dravograd-Radlje zaradi prometne nesreče oviran promet, ki poteka izmenično enosmerno. Torej v naselju vas na glavni cesti na relaciji Dravograd-Radlje je zaradi prometne nesreče oviran promet, ki poteka izmenično enosmerno. Varno vam želimo na vseh vaših poteh.
1: Od 24. do 28. avgusta pozorno poslušaj. Ko zaslišiš šolski zvonec, zastavimo nagradno vprašanje. Poslušaj in pošli SMS na 030-331-331. Čakata vas vikend paket za dve osebi v termah Sveti Martin na Muri ali pametna ura. Pokrovitelja sta A1 Ravne, Slovengradec ter Radlje in terme Sveti Martin. Healthness zgodba, ki združuje dobro počutje, vrhunski wellness, svet saun ter lokalno hrano. Dva srečneža bomo izžrebali v petek 28. avgusta. Nazaj v šolo s Koroškim radijem. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Elektrocelje DD nadzorništvo Vuzenica sporoča, da bo jutri v torek 25. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj TP železniška postaja Dravograd, naselje nad postajo, meža 39 R1 odpad med 8 in 12 uro ter spodnja Vižinga Kozjak mori med 7 in 11 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Zaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, ja, viže si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Policija še preiskuje, kaj je šlo v soboto narobe na območju Predosel v Kranju. Po padcu čez zaščitno ograjo ob reki Kokri je namreč umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Nadzor, ki ga je odredil kranjski župan Matjaž Rakovec, nepravilnosti na odbojni ograji ni pokazal. Ta je po ugotovitvah občine pravilno nameščena in nepoškodovana. Dizel bo od polnoči rekordno drag. Za liter bo treba odšteti dober evro in 90 centov, kar je skoraj 5 centov več kot zdaj. Tudi za bencin bo treba seči globje.

0: žep. Liter 95-oktanskega bo po novem stal nekaj več kot euro 60. Nove cene bodo veljale do konca avgusta, gorivo pa se drži predvsem zato, ker so se zvišale tudi cene na svetovnih trgih. Na zadnji dan obiska Lakersa v Sloveniji pa je šel ukradla medicinska sestra Saša Poljanšek na pediatrični kliniki, je pred košarkarskimi zvezdniki zadela met v skoku, nato pa koš zadela še drugič. Izkazalo se je, da ni šlo za naključje, košarko je trenirala kar 8 let. Lakersi so se sicer pred odhodom družili z otroki, jim delili avtograme in se z njimi fotografirali.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Ob peti po Koroški okoli 25 stopinj, popoldne in zvečer bo še pretežno jasno, po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami ter temperaturami od 22 do 27 stopinj. V sredo bo jasno, četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. la-bobo.si.
2: Sporočili ste, da je v naselju Vas na glavni cesti na relaciji Dravograd-Radlje zaradi prometne nesreče oviran promet, poteka izmenično enosmerno, obstaja možnost naleta, pa varno v ponedeljkov večer in noč. Vam želimo zvalov Koroškega radija.

0: Koroškog radija. Podcast Koroškog radija.
1: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podkastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez štartne številke.
2: Mislim, prav dobiš eno ozemljitev, ok, to sem. In to se je meni zgodilo pri 25 letih. Prej sem bila pa, kje sem. Nisem niti vedela, kdo sem.
3: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
4: Pazje, gusari grejo!
5: Zabavo za deco
6: in počitek za starše.
5: Gusarske počitnice v Prlekije.
6: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
7: Koroški radio.
8: Ste pripravljeni na tradicionalni kolesarski izziv? Pridružite se Krejanovemu memorialu na Prevaljah. V soboto 29. avgusta čaka vas 30 km odlične trase in 650 metrov spona. First minute prijavnina znaša le 15 evrov oziroma 20 evrov na dan prireditve. Več na krejanov-memorial.si. Se vidimo na startu.
9: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Tunina Rio Mare kar 37% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
11: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
12: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
11: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
13: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih parov ter majico priznane blagovne znamke.
14: Ziher, Janez je predriblal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
13: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
15: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Gradiščani nad Slovengradcem so ob svojem vaškem prazniku skuhali 7 kotlov golaža. Veselica je trajala še pozno v noč. Priznanje za zasluge v kraju je prejel ansambel Vihar za 20 let neprekinjenega delovanja. Obiskal jih je tudi župan mestne občine Slovengradec Tilen Klugler.
18: Najlepši pogled na najlepše mestno jedro, na najlepše mesto in res hvala vsem, ki ustvarjajo tu, članicam društev, prostovoljcem, kmetom, ki ohranjajo in razvijajo to podeželje. Seveda se tudi mi trudimo, da jim omogočamo kar najboljše pogoje v proračunu mestne občine, da zagotovimo kar največ sredstev za razvoj celotnega podeželja. Stabilizirali terene, ne nazadnje pa sanacijo cest tudi izboljšali, predvsem varnost v prometu. Tudi gradišče je bilo prejemnik velikih sredstev. Jaz mislim, da bo, ko bomo na koncu strnili to celotno popoplavno investicijo na gradišču, se bomo približali nekaj več kot 8 km sanacije samo lokalnih cest. Spodbujamo mlade prevzemnike kmetij, domači, da ostajajo na podeželju.
12: Pika Polonice, kaj delate danes tukaj?
19: Kuhamo golaž in pač tekmujemo.
20: Čebulo smo že včeraj spražili, dodali meso in ostale skrivne sestavine, pa ne povem.
21: Mi smo tudi bolj ko ne prodajale srečke, jaz pa ona. In ko sem probala golaž, meni je bil ful všeč.
22: Meni je bilo kul, ko smo mešali pa tako.
23: Smo ekipa Ognjeni, kateri predstavljamo PGD Pameče Trobljeni.
0: Šmarje prostovoljno gasilsko društvo. Danes smo se golažjade odeležili prvič, malo za zabavo. Najbolje je to, da se cela vaška skupnost dobi. Mi se seveda držimo recepta naših babic in mam, kateri vemo, da so jedi najbolj dobre, ampak vseeno dodamo še malo svoje začimbe.
1: Spodno grišče, zgornje grišče, levo, desno, gr, zgor, nekaj spod, nekaj zgor, nekaj z vrha. Ampak mislim na sredini.
2: Sami sosedi.
1: Sosedi skupaj. Nejaši. Veš kaj je, to vse leto že eno isto. Jaz pravim, ne upamo povedati. Zmagamo vsako leto, samo tako si mi mislimo. Važno je, da mi že v sredo začnemo. Četrtek, petek, sobota, danes je grande finale. Rešimo, skuhamo, pojemo. Vse je veselo, vas se združi, to.
2: Že 27 leto kuhamo, ista skupina, isti zasedbi golaš.
23: 3 vrsto smo pač tekali z vrečkami, pa si postavljali 3 vrsto, pač ko si prišel nazaj, ti je lahko naslednji tekmo odšel. In takrat je bila tista umetnina, da si ti lahko nadoknadil tisti čas, pa si postavil na njegovo mesto, da si mu 3 vrsto naredil.
17: Srečanje Gradiščanov ob njihovem vaškem prazniku je ponovno uspešno pripravilo domače športno-kulturno društvo.
24: Hej, Fonci!

0: Podcast Koroškega radija.
1: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podcastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez startne številke.
2: Andreja ni dober poslušalec, je dober šef. Je dober trener, zelo dober, ma ni dober poslušalec. In v tem smislu sem vedno pogrešala, da me nekdo sliši, zato sem pisala dnevnike.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
1: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za... Pico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. augusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na Špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
4: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dober večer, voščim Ula Šekula. O polnoči se bodo cene goriv zunaj avtocest in hitrih cest zvišale. 50-litrski rezervoar bencina bo dražji za 1,30 €, enak nakup dizla pa za 2,30 €. Dizel bo prvič stal več kot 1,90 € za liter. Nove cene bodo veljale do konca avgusta. Zdravstveni dom Maribor med tem opozarja, da odraslim bolnikom grozi zlom očesne oskrbe. Lani sta odšla dva specialista, kmalu pa naj bi odšla še dva. Brez obravnave bi lahko ostalo več tisoč bolnikov, čakalne dobe pa so že zdaj dolge približno 3 leta. Policisti pa še preiskujejo sobotno nesrečo v Predosljah pri Kranju, v kateri je po padcu kokro umrl 26-letnik, 20-letnica pa se je hudo poškodovala. Po novih pojasnilih se je nesreča zgodila približno 10 metrov od mostu. Zakaj sta padla v reko, še ni znano, na ograji mostu pa sicer ni videti nobenih poškodb. Za konec še na Nizozemsko, kjer pa so napovedali, da bodo tudi prihodnje leto bojkotirali Evrovizijo. Tamkajšnja javna radiotelevizija meni, da tekmovanje zaradi delitev, povezanih z vojno v Gazi, ni več neutralno in tudi ne smiselno.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: A bejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo vas pozdravljam v srednji informativni oddaji. Z vami sem Ajda Prislan. Ponosni smo na naše judoiste. Na svetovnem prvenstvu je blestel Slovengračan Aleks Krivec. In danes izpostavljamo še to. Kmetijski minister Cigler Kralj je napovedal 8,1 milijona evrov pomoči kmetom zaradi draginje mineralnih gnojil in goriv. Mladi v Slovengradcu želijo boljšo informiranost o tem, kar jim je v občini na voljo. Planinstvo so upisali v register nesnovne kulturne dediščine Republike Slovenije, naš koroški ržen kruh pa je že upisan. Odmeva uspeh na svetovnem prvenstvu domačega judoista Aleksa Krivca, člana slovenske reprezentance in judo kluba Sloven Gradec.
11: Aleks Krivec je na svetovnem prvenstvu judo za kadete osvojil bronasto odličje. V Ekvadorju je med 20. in 22. avgustom potekalo svetovno prvenstvo v judo za kadete in kadetinje. Nastopila je tudi petčlanska reprezentanca Slovenije, v kateri je bil tudi Aleks Krivec, sicer član judo kluba Sloven Gradec. Aleks je na tatamije stopil včeraj, v kategoriji do 81 kg prikazal izjemno borbenost, vztrajnost in karakter ter si priboril bronasto medaljo. Gre za zgodovinski uspeh za slovenski judo, saj je Aleks prvi Slovenec, ki je osvojil odličje na svetovnih kadetskih prvenstvih. Sicer pa je v Ekvadorju nastopilo kar 457 judoistov in judoistk iz 59 držav ter 5 kontinentov. Aleks Krivec je v izjemno močni konkurenci v težnostni kategoriji do 81 kg, kjer se je za najvišja mesta borilo 35 tekmovalcev, najprej premagal Avstralca Kaja Topa, nato pa mu je moral priznati premoč še predstavnik Združenih držav Amerike, Šota Kunduk Hašvili. V četrtfinalu ga je pričakal Rus Daniel Bibolatov, ki je bil tokrat premočan nasprotnik in Aleks je po porazu tekmovanja nadaljeval v repasažu. Tam je bil najprej boljši od Brazilca Jaga Mela, v odločilni borbi za bron pa še od Japonca Kokija Umena in tako poskrbel za nov izjemen uspeh. Aleks je namreč v letošnji sezoni že osvojil zlato medaljo na evropskem kadetskem prvenstvu. Ob tatamiju je Aleksu z nasveti pomagal koroški trener Aljaž Gostenčnik, eden izmed slovenskih reprezentančnih trenerjev. Sicer pa se slovenska reprezentanca iz Ekvadorja vrača z dvema medaljama, že v petek je bron v kategoriji do 63 kg osvojila tudi Ilarija Curkan. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
10: Nosilca bronaste medalje Aleksa Krivca bomo jutri dopoldne gostili v našem studiu. Zaradi višjih cen energentov, to je naftnih derivatov in pa gnojil, bo Ministrstvo za kmetijstvo zagotovilo 8,1 milijona evrov sredstev, od tega iz evropskih sredstev 2,7 milijona evrov in iz proračuna Republike Slovenije v višini 5,4 milijona evrov. Do pomoči v obliki pavšalnega plačila na hektar bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register in izpolnjujejo predpisane pogoje. Minister Janez Cigler Kralj pojasnjuje.
6: Tu smo uspešno dobili od Evrope odobrenih 2,7 milijona evrov sredstev. Slovenija pa bo, in to je vlada Republike Slovenije že se zavezala, dodala še 200% k temu, kar nam je pač dovoljeno. Skupaj bo to rešlo za ukrep, ki bo prinesel 8,1 milijona evrov slovenskim kmetovalcem. In danes smo v javno obravnavo, javno razpravo, dali objavili odlok z natančnimi preračuni in formulami, kako bi to pomoč po našem predlogu najbolj pravično in hitro razdelili slovenskim kmetovalcem.
10: Druga stvar je ta, da bo še avgusta izplačana glavnina pomoči zaradi lanske suše v višini 8,45 milijona evrov. Osrednje usmeritve Ministrstva za kmetijstvo so digitalizacija, generacijska prenova in lokalno pridelana hrana, krepitev domače pridelave hrane. Še naprej bodo spodbujali krajše dobavne verige, povezovanje pridelovalcev ter večjo prisotnost lokalno pridelane hrane v javnih zavodih. Gradiščani nad Slovenjgradcem so ob svojem vaškem prazniku skuhali 7 kotlov golaža. Veselica je trajala še pozno v noč. Priznanje za zasluge v kraju je prejel ansambel Vihar za 20 let neprekinjenega delovanja. Obiskal jih je tudi župan mestne občine Slovenjgradec Tilen Klugler.
12: Najlepši pogled na najlepše mestno jedro, na najlepše mesto in res hvala vsem, ki ustvarjajo tu, članicam društev, prostovoljcem, kmetom, ki ohranjajo in razvijajo to podeželje. Sve se tudi mi trudimo, da jim omogočamo kar najboljše pogoje v proračunu mestne občine, da zagotovimo kar največ sredstev za razvoj celotnega podeželja. Stabilizirali terene, ne nazadnje pa sanacijo cest tudi izboljšali, predvsem varnost v prometu. Tudi gradišče je bilo prejemnik velikih sredstev. Jaz mislim, da bo, ko bomo na koncu strnili to celotno popoplavno investicijo na gradišču, se bomo približali nekaj več kot 8 kilometrov sanacije samo lokalnih cest. Spodbujamo mlade prevzemnike kmetij, domači, da ostajajo na podeželju.
13: Pika Polonice, kaj delate danes tukaj?
14: Kuhamo golaž in pač tekmujemo. Čebulo smo že včeraj spražili, dodali meso in ostale skrivne sestavine, pa ne povem.
15: Mi smo tudi bolj kot ne prodajale srečke, jaz pa ona. In ko sem probala golaž, meni je bil ful všeč.
16: Meni je bilo kul, ko smo mešali pa tako.
13: Smo ekipa Ognjeni, kateri predstavljamo PGD Pamet Četroblje, prostovoljno gasilsko društvo. Danes smo se golažjade odeležili prvič, malo za zabavo. Najbolje je to, da se cela vaška skupnost dobi. Mi se seveda držimo recepta naših babic in mam, kateri vemo, da so jedi najbolj dobre, ampak vseeno dodamo še malo svoje začimbe.
17: Spodno grišče, zgorno grišče, levo, desno, gr, zgor, nekaj spod, nekaj zgor, nekaj z vrha, ampak mislim na sredini.
13: Zato... Sami sosedje.
17: Ja. Sosedje skup. Najaši. Veš kaj je, to vse leto že eno nisto, jaz pravim, ne upamo povedati. Zmagamo vsako leto, samo tako si mi mislimo. Važno je, da mi že v sredo začnemo, četrtek, petek, sobota, danes je grande finale. Rešimo, skuhamo, pojemo, vse je veselo, vas se združi, to.
13: Že 27 leto kuhamo, ista skupina, isti zasedbi golaž.
18: 3 vrsto smo pač tekali z vrečkami, pa si postavljali 3 vrsto, pač ko si prišel nazaj, ti je lahko naslednji tekmo odšel. In takrat je bila tista umetnina, da si ti lahko nadoknadil tisti čas, pa si postavil na njegovo mesto, da si mu 3 vrsto naredil.
10: Srečanje gradiščanov ob njihovem vaškem prazniku je ponovno uspešno pripravilo domače športno-kulturno društvo. O mladih in o strategiji zanje. Na osnovi opravljene ankete je bila spisana strategija za mlade v mestni občini Slovenjgradec za obdobje 2026 do 2030. Nastala je v sodelovanju med mestno občino, Mladinskim svetom Slovenj Gradec in Slovenjgraškim mladinskim kulturnim centrom. Vprašalnik je izpolnilo 117 mladih. Predstavnica Mladinskega sveta Rebeka Mlakar.
19: Na podlagi ugotovitev iz te ankete je bilo določenih 7 prioritetnih področij ukrepov. To so mobilnost, zdravje, participacija in organiziranje, bivanje, prosti čas, izobraževanje in trg dela ter informiranje mladih. In če izpostavim nekih glavnih poudarkov, so rezultati ankete pokazali, da so mladi v Slovenjgradcu najbolj zadovoljni s področjem formalnega izobraževanja, s ponudbo športnih aktivnosti in možnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa. Kot največje izzive pa izpostavljajo predvsem javni prevoz, stanovanjsko osamosvajanje, zaposlitvene možnosti pa nek občutek, da mladi niso dovolj vključeni v odločanje o vprašanjih, ki jih zadevajo.
10: Kot pomemben izziv so mladi navedli tudi boljše informiranje o možnostih, ki so jim v občini na voljo. Po sprejetju strategije strani mestnega sveta je pomembno,
19: da se ukrepi tudi zares izvajajo in da pri tem mladi, mladinska organizacija in tudi drugi deležniki ostanejo vključeni skozi celoten proces.
10: V Slovenjgradcu deluje Mladinski kulturni center kot del javnega zavoda Spotur. Mladi pa si želijo tudi podpore nevladnih organizacij v smislu pridobitve javnega prostora, kjer bi se ustvarjala in gojila alternativna kultura spontano po navdihu njih samih mladih. Kot Jara Kača se neuspešno vleče iskanje ustreznega mladinskega koncertnega prostora. Svetnik Boris Raj je dejal na 37. seji Slovenjgraškega mestnega sveta 1. julija letos.
20: In nam nič ne pomaga, ne nam tukaj, ne občanom, ne mladim, da bomo čez 4 leta spet sedeli pa bomo napisali še daljši spisek vsega, kar smo naredili. Če ne bomo tega problema rešili. Mi moramo problem rešiti, pa tudi, če bomo zgradili nov prostor.
10: Slovenjgradec se ponaša s certifikatom Mladim prijazna občina. Na javnem natečaju za najboljšo idejno rešitev ureditve krožnega križišča v Šmartnem pri Slovenjgradcu, ki bo posvečeno športni plezavki Janji Garnbret, je komisija kot najboljšo izbrala rešitev domačina grafičnega oblikovalca Roka Klančnika. Klančnik je idejno zasnovo nove skulpture ustvaril še z multimedijskim umetnikom Tomislavom Ganglom in upokojenko Majdo Mirkac, ekipa prihaja iz Slovenjgradca. Med 9 prispelimi predlogi je komisijo prepričala z izvirnostjo, izvedljivostjo in možno umestitev v lokalno okolje. Šmartno pri Slovenjgradcu je rodni kraj 2-kratne zlate olimpike in večkratne svetovne prvakinje Janje Garnbret, tam je tudi obiskovala osnovno šolo. Rok Klančnik je v svojem idejnem projektu zelo elegantne, lepe, bogate in zgovorne skulpture dejal.
21: Do ideje te skulpture smo skup z ekipo prišli prek brainstorminga. Padala ideja za idejo, poglavitna pa je bila ideja o monolitu. Ker sem plezalc in Janin prijatelj, sem takoj pomislil na plezanje na pohore z njo. V tem momentu je bil material za obelisk izbran. To je pohorski tonalit, ki bo v obliki obeliska simboliziral vrh, cilj in dosežek. Prav tako je to lokalna surovina. Kot vemo, je pot do uspeha težka in dolga, zato se spirala vije okoli obeliska, ki pa ga na vrhu tudi doseže. Pozlačena skulptura Janje predstavljajo številne zlate kolajne, tudi seveda 2 olimpijska naslova. Olimpijski krog kot takih smo se pa želeli izogniti in pokazati na drugačen, subtilen način. Kroge smo simbolično prikazali s 5 lučmi, ki razsvetljujejo Janjo in ostali del skulpture. To se odlično vidi z ptičje perspektive. V celotnem projektiranju smo se želeli izogniti tudi prikazu medalj in odličij, saj smo mnenja, da njena zgodba še zdaleč ni zaključena. Vse skupaj pa se je začelo, ko smo en petek zvečer z ekipo bili zunaj na pijači in prideta mimo Janja in njen trener Roman. Nekaj časa sem se pogovarjal z njo in ko sem prišel nazaj k ekipi, je bil projekt zastavljen. Torej, srečanje z Janjo je bil odločilni moment.
10: Zmagovalna rešitev, koroški vzpon, simbolizira pot do vrha. Posebno ves ima Rok Klančnik, Janjin prijatelj in plezalski kolega. Skupaj sta večkrat plezala na Pohorju, prav po pohorskem tonalitu. Z izbrano rešitvijo so se znanili tudi Janjo Garnbret, ki jo je zasnova navdušila, še posebej pa jo veseli, da je med njenimi avtori njen prijatelj in plezalski kolega Rok Klančnik. Miha Čop o nogometni pestrosti minuli konec tedna.
1: Minuli vikend je bil nogometno pester. V tretji nogometni ligi Vzhod so nogometaši Korotana v drugem kolu na domači zelenici gostili ekipo Šmartna. Pred 300 navijači sta se moštvi razšli brez zmagovalca in brez zadetkov z nič proti nič. V nedeljo dopoldne je ravenski Fužinar gostoval v Vidmu pri lanskoletnih prvakih lige. Vse tri zadetke na obračunu je slabih 200 gledalcev videlo v prvem polčasu. Za ena proti nič je poskrbel Niko Šalamun, čez 4 minute pa je za Korošce izenačil Matevž Turkuš. Ob izteku prvega polčasa je Luka Šalamun zadel za 2-1 in s tem postavil tudi končni izid srečanja. Korotan je 4 točkami tretji, Fužinar ima točko manj na 6. mestu. Prihodno soboto Fužinar doma gosti premijuma iz Dobrovcev, Korotan pa se že v sredo podaje na gostovanje v Rače. V nedeljo popoldne je bila aktivna tudi prvoligaška mladinska ekipa Fužinarja. Pred 120 gledalci so v četrtem krogu EU Next Gen lige izgubili proti Iliri Extra Lux z 0-1. Fužinar je na repo prvoligaške tabele brez točke. Naslednjo nedeljo Ravenčani gostujejo v Radencih pri Muri Mlinar. V soboto so tri koroške ekipe nastopale v predkrogu pokala pivovarne Union. Na lokalnem derbiju v Dravogradu je Peca po 11 metrovkah z 8-9 izločila Dravograd. Po rednem delu je bilo 3-3, zadevala pa sta dvakrat Miha Preksavec za domače in Nejc Obretan za goste. Za Črnjan je v rednem delu zadev še Nejc Krivec, Kristjan Kovač pa je zabeležil gol v lastno mrežo. V Pobrežju so z 2-5 slavili Radeljčani. Filip Podlesnik in Jon Belšak sta se med strelce vpisala vsak po dvakrat, Gal Podlesnik pa enkrat. Radle in Peca nadaljujeta pokalne boje in sta se vrstila v prvi krog tekmovanja. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
10: To je bila naša osrednja informativna oddaja. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan. Lepo se imejte in naslišanje spet čez slabo uro.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in obdelju.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podkastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez startne številke.
2: Kot športnica sem bila res jaz, ne, važna. Kot mama nisi več važna, ti. In to opažam, da se moram kdaj vrniti v sebe, da alo, tudi ti si tu, ne?
3: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
4: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
6: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
5: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: na poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

srevo, zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me

0: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si

Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

0: da ja.
1: S 13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si.